0: Niderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių, pas mus svečiuose pramoninis alpinistas, Debesų piemuo ir festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu pavyzdžiui man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje. Tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorsky S-92, skridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškelį ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Tai per ten.
3: Tai kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Toks nelaukti.
3: Taip,
2: prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tais įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėgusiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore, ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tiek yra, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na... pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, į nį žygį, į nį kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar... antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų? Jo. Tu tiki?
3: Jo. Aš tikiu, žinau, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, tai dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kaip pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jis yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, ir įsigyti tą motociklą, arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitą pratrinėti, suprasti, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga, tada, nes, na, tu tikrai turi nugyvent, ar ne, 40 metų ar panašiai, kad taip. Pradėt savo gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai,

0: dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kai būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų. Ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
1: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsimės toliau. Toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiustas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
0: Taip.
1: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
0: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžėjavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykime, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykime, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalūs įlipti tokie aukštį.
1: Nu, ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
0: Taip. Tai tas pats dalykas
1: bet
0: yra.
1: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
0: Taip.
1: Aš sakyčiau, tu čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su kažkuo čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
0: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbėjai mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jie
1: sakytų. Aš kažkas sakau, neįgalus, ar ne? Nu, bet aš surušiuoju,
0: negali.
1: Taip.
0: Ir tada, kai pradėjai suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
1: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
0: taip.
1: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
0: nu,
1: ten kažkas su judėjimu negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
0: Taip, ir tada atsiranda daug viskų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
1: Apsėdimą?
0: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
1: apsėdo
0: idėjas ir visos taip. To šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar sugalvojęs vieną projektą, kuriame nori šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi, bet kad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias, galbūt, gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
1: Jeigu norime. Tai vat, o gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
0: Taip.
1: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai? Nu, kaip užduota klausimą, kuri ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
0: Mes prieš laidą kaip tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų dvi savaitės, kur vaikštai be telefonų būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėja resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tėvai aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka, ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikia uogų paskinti arba paravėti kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba bet ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas, kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu? Liko man 20 metų gyventi, 30. Ką aš noriu dar padaryti? Kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti. Nes vat mieste tik tokia skrolinant arba dar kažkur.
1: Žiauriai daug pagundų. Nu, bet tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi. Net ir pas babą kaime. Nu, tu kažkaip, nu, jo ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
0: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija, atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku, automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys susim darom, taip pat kaip ir treniruotės, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
1: Vardan gražaus kūno.
0: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
1: Yra ir tokių.
0: Taip, aš esu vienas
1: iš tų. Tas gelužų kilnotojas.
0: Taip.
1: Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratesim.

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus pratęskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
1: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
0: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmė į tas, kas priklauso standartiniams.
1: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
0: Tai čia tik dėl to pasirodo.
1: Taip, žodžiu, jeigu nori tarp milijonierim, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti.
0: Negali, tuo. Tu būsi?
1: Kaip čia dabar?
0: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį ant akių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
1: Suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biškit tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulio yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
0: Taip.
1: Tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačiai pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą man į pavamsdį vanduoti iš karto įbėgo. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš neiš čia.
0: Bet vadinas, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra. Mes tik taip čia, kažkaip prigesinę, užglušinę.
1: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pažiūrė, netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet vienas žodžiu sudėjo trilitrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio. Nes atsitrenkdumos dangtelį.
0: Suprato, kad yra dangtelis.
1: Skausmas.
0: Taip.
1: Ir po kiek tai laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pats tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi to riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
0: Bet visi žinojo, visą žinojo.
1: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrėsi į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Bet tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, kad tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
0: Tai pirmoj daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
1: Taip.
0: Tai, nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
1: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnikė, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pala, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
0: Va, o,
1: jisai gavo autizmo diagnozę ir jisai sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
0: iš kur čia?
1: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomas į protų neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelių fonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi aklėjai pasivaikščiamai, iš kurie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipždė patarė žmonės, kuriuos mes vadiname kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nustabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
0: Gerai, tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus vis daugiau apie tai kalbama. Taip. Vis daugiau daroma ir nu lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi neatšaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėti darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkite, jis gi be kojų. Nu,
1: nu tai ką dabar daryti? Čia, aš
0: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
1: kam kastis prie jų?
0: Palikim.
1: Žinai, aš vat, prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su obuliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
0: su vandeniu.
1: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu, arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimą. Reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
0: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių dogmų, bet nes čia mano, čia, ten tai parašyta, ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
1: Ikingiausias dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką, apie
0: jausias,
1: politiką.
0: Visi vagys.
1: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
0: tu... Bet čia
1: tu...
0: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
1: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi. Aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš po šimt ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jisai jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokią tai laidą apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūne didžiulį pyktį ir tai. Nerimą. Ir tada užduosiu klausimą, kaip mano kūnas reaguoja? Ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija?
0: Yeah.
1: Jis tempia raumenis, tai. Visa kitka. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat, tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
0: Ir tada, bet čia ir tu tą galigi padaryti, tiesiog paspaus mygtuką.
1: Ir nežiūrėt.
0: Bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau.
1: Taip.
0: Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
1: Nors... Nu, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip taip pa daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip koks šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai į santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, čia funkcionuot. Su to sveiku, nes
0: kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl man nepavydė, kodėl aš nepavydžiu.
1: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėti. Matyti savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, ko aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba
0: gali
1: už dviejų
0: būti.
1: Aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu galvodamas, nu blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tuos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
0: Da. Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
1: Iki smagaus.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Niderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didelį sekaitį. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.

0: Radijas Gold FM.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, Debesų piemuo ir festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar buvai ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje, tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorsky S-92, atskridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškeriai ten suremontuoti.
2: Buvo. Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Taip ir ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tais įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėgusiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: O jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore, ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tiek yra, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na, pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, į nį žygį, į nį kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar... antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų? Jo. Tu tiki?
3: Jo. Aš tikiu, žinai, kam aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... Atšaka dzen, tai va, tai dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jis yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, tai įsigyti tą motociklą arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitaprė trinėti su

0: pats kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas...
1: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga tada, nes, na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt sau gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
0: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos, tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų. Ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
1: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsimės toliau. Toks sakinys, kas jums žmonės yra? Taip berods prasidėjo tavo man atsiustas video ištrauka. Na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
0: Taip.
1: Tiesiog naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
0: Taip. Ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžėjavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykim, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten sakykim, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalūs įlipti tokie aukštį.
1: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
0: Taip. Tai tas pats dalykas
1: bet
0: yra...
1: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
0: Taip.
1: Aš sakyčiau, tu čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su taip. Kažko čia lyginat, nu, aš taip, gal taip. Nenoriu, man čia nepatinka.
0: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
1: Ja, aš sakau, neįgalus, ar ne? Nu, kaip, aš surušiuoju.
0: Negali.
1: Taip.
0: Ir tada, kai pradedi suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
1: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
0: taip.
1: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu
0: nu,
1: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
0: Taip, ir tada atsiranda daug viskų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
1: Apsėdimą?
0: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai
1: apsėdo
0: idėjas ir visos tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar sugalvojęs vieną projektą, kuriame nori šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi. Bet kad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias galbūt gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
1: Jeigu norime.
0: Jeigu norime.
1: Tai vat, gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi. Taip. Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai? Nu, kaip užduot tą klausimą, kuri ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
0: Mes prieš laidą tik šneikėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefonų būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat, pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka, ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikit uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas, kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu? Liko man 20 metų gyventi, 30. Ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik tokia skrolinant arba dar kažkur.
1: Žiauriai daug pagundų, nu, bet tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu, tu kažkaip, nu, jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
0: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys visiems darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
1: Vardan gražaus kūno.
0: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
1: Yra ir tokių.
0: Taip, aš esu vienas
1: kitoks,
0: iš
1: tų. Tas gelužų kilnotojas.
0: Taip.
1: Gerai, šiek tiek muzikos ir reklamos grįšim, pokalbį pratesim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mūsų svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus prateskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
2: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
1: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu tai tada, tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmėjai tas, kas priklauso standartiniams.
2: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
1: tai čia tik dėl to pasirodo.
2: Taip, tai va, nu, žiūrėk, nori tarp milijonierim, kaip Nikvaičiu, čia turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti
1: negali, to. Negali, nu kaip ne. Tu būsi?
2: Nu kaip čia dabar?
1: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį nakių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
2: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laiko užsirišęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biškit tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulyje yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
1: Taip.
2: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačiai pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą man į pavams dėlanduot iškart sibėgu. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš neiš čia.
1: Bet vadinas, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra, mes tik taip čia, kažkaip prigesinę, prie užglušinę.
2: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, yra netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet vienas žodžiu sudėjo 3-litrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio. Nes atsitrenkdomos į dangtelį.
1: Suprato, kad yra dangtelis.
2: Skausmas.
1: Taip.
2: Ir po kiek laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pats tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandenį.
1: Bet visi žinojo, visi žinojo.
2: Nereikia. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausios, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Bet tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, kad tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
1: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
2: Taip.
1: Tai, nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
2: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnikė, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, tai pala, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
1: Va,
2: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
1: iš kur čia?
2: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomus į protų neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelių ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi akliai pasivaikščiamai, iš kurie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipžda patarė žmonės, kuriuos mes vadiname kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnį lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
1: Gerai. Tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus vis daugiau apie tai kalbama. Taip. Vis daugiau daroma ir, nu, lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėti darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkite, jis gi be kojų. Nu,
2: nu tai ką dabar daryti? Čia, aš
1: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
2: kam kastis prie jų?
1: Palikim.
2: Žinai, aš vat prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes ten jis yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
1: su vandeniu.
2: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir tai sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkim, reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
1: Bet mes dabar gyvenam informacijos perteklių, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip, nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių dogmų, bet nes čia mano, čia, ten tai parašyta ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
2: Įkingiausias dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradeda kalbėti apie orą, apie ekonomiką,
1: čia gerai
2: apie
1: jausios, politiką. Visi vagys.
2: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
1: bet čia
2: tu...
1: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
2: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi. Aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš po šimts ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paėma ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jisai jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokią tai laidą apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūne didžiulį pyktį ir tai. Nerimą ir tada užduoti savo klausimą, kaip mano kūnas reaguoja, ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija.
1: Yeah.
2: Jis tempia raumenis, tai. Visa kitka. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
1: Ir tada... čia ir tu tą galigi padaryti, tiesiog paspaus mygtuką. Bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau.
2: Taip.
1: Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
2: Nu, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartus skonis, arba kavos kartus skonis. Pirmą kartą pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip taip pa daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas tai su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papoliai santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, ja, kaip taip, čia funkcionuot. Su to sveiku, nes...
1: Kodėl mes nesiginčiam, kodėl mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
2: Taip, taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėti. Matyti savo paties augimą. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, kuo aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų. Ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoje daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasove kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tuos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
1: Da. Tai kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
2: Iki smagaus.
1: Iki. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Artėjant mokslo metų pradžiai, valstybinė darbo inspekcija primena, kokios darbo teisės garantijos taikomos darbuotojams auginantiems vaikus ir paaiškina, kas pirmąją mokslo metų dieną gali pasinaudoti apmokamų laisvų pusdienių, o kas papildoma poilsio diena, vadinamuoju mamadieniu ar tėvadieniu. Pagal darbo kodeksą apmokamas laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną suteikiamas darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio arba pagrindinio ugdymo programas. Jeigu darbuotojai nepriklauso papildoma poilsio diena, vadinamasis mamadienis ar tėvadienis, už šį laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius primena, kad svarbu atkreipti dėmesį, jog apmokamas pusdienis rugsėjo 1-ąją nėra papildoma garantija šalia mamadienio ar tėvadienio. Jis suteikiamas būtent tiems darbuotojams, kuriems papildoma poilsio diena nepriklauso. Todėl darbuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti, kokia garantija jiems taikoma ir dėl laisvo laiko iš anksto susitarti su darbdaviu. Darbuotojai turintys teisę į mamadienį ar tėvadienį apmokamų laisvų pusdienių rugsėjo 1-ąją pasinaudoti negali. Taigi 1-ąją mokslo metų dieną tokie darbuotojai galėtų pasinaudoti jiems priklausančią papildomą poilsio dieną. Kitaip tariant, darbo kodeksas nenumato galimybės pasinaudoti ir mamadieniu ar tėvadieniu ir papildomų apmokamų pusdienių. Jeigu darbuotojas neturi teisės į apmokamą pusdienį, o jam priklausančių papildomų poilsio laikų jau yra pasinaudota, darbo santykių šalims rekomenduojama susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko pagal darbo kodeksą. Be to, darbuotojo auginančio vaiką iki 14 metų prašymų, darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas darbo kodekso nustatytą tvarką. Darbo inspekcija atkreipė dėmesį, kad nuo ateinančių metų sausio 1 dienos mamadieniu ar tėvadieniu galės pasinaudoti darbuotojai auginantys vaikus iki 14 metų. Todėl įsigaliojus šiam pasikeitimui nebeliks apmokamo laisvo pusdienio, kuris dabar suteikiamas darbuotojams 1-ąją mokslo metų dieną, kai darbuotojai nepriklauso papildoma poilsio diena mamadienis ar tėvadienis. Visi darbuotojai auginantys vaiką ar vaikus iki 14 metų ar vaiką su negalia iki 18 metų turės teisę naudotis visos dienos mamadieniais ar tėvadieniais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Nyderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl savaitgalį siautusios audros Telšių ir Biržų rajonuose paskelbta ekstremali situacija. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos padegimui. Dabar 7 valandos čia, Dytė Česekaitė. Labas rytas. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros Telšių rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją. Rajono vadovas teigė, kad iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, melioracijos kanalus, gatves. Jis teigė kol kas negalintis pasakyti, kokio dydžio žala padaryta. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija paskelbta ir Biržų rajone. Savivaldybės teritorijoje apie 1200 vartotojų dar neturėjo elektros tiekimo. Savaitgalį tokių buvo 5000. Neišvažiuojamų kelių ar atskirtų vietovių rajone jau nebėra. Dviejų Anykščių socialinės globos namų padaliniuose nuo šeštadienio nėra elektros ir vandens. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Po šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros dviejose Anykščių socialinės globos namų padaliniuose nuo savaitgalio vis dar nėra elektros ir vandens. Įstaiga ŽESO gavo informaciją, kad elektros tiekimą ketinama atstatyti iki penktadienio. Elektros tiekimas po audros buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Antradienio popietę elektros neturėjo apie 70 tūkstančių ESO klientų. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Prognozuojama, kad šie skaičiai dar auks.
1: Dėl savaitgalį praūžusios audros maždaug 50 tūkstančių gyventojų netekus mobiliojo ar interneto ryšio, prezidento patarėjas pabrėžė, kad telekomunikacijų bendrovių turimi mobilaus ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Susisiekimo ministras teigė, kad dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo laikinai neveikė skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema. Šalies vadovo patarėjas pabrėžė, kad ryšį oro navigacijai galėtų suteikti valstybės valdomas Lietuvos radio ir televizijos centras, arba būtų galima remtis privačiais operatoriais, tačiau nutrūkus ryšį privačioms įmonėms būtų skiriamos baudos. Toliau įvykiai užsienyje. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė 3 asmenis. 2 įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, o vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdę nurodymus surengti išpuolį. Teigė policija ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra Slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informaciją ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Kanada paskelbė nuo 15 iki 50% dydžio atsakomosius muitus Jungtinių valstijų prekėms, dar labiau paaštrinusi prekybos karą tarp šių istoriškai artimų sąjungininkių. Otavos atsakomieji veiksmai įsigalios rugsėjo 8 dieną. Šį terminą anksčiau buvo nurodęs ministras pirmininkas Markas Karnis, po to, kai šeštadienį įsigaliojo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo nustatyti 50% dydžio muitai Kanados produktams. Išsamiai apibūdindami Otavos atsakomosius veiksmus, pareigūnai teigė, kad Kanados muitai atitiks Jungtinių valstijų nustatytus tarifų lygius. Tai turės poveikį tokioms pramonės šakoms kaip plieno, pieno produktų ir elektronikos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radijas Gold FM.

0: Lietuva atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Ispanija imasi veiksmų, kad paspartintų migrantų grąžinimą iš Ceutos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei virtusiems medžiams nutraukus elektros oro linijas ir jos dar neturint tūkstančiams vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Jis pabrėžė, kad nutiesus 5000 km elektros kabelių, tokios audros padarinius būtų galima pašalinti per 3 dienas. Patarėjas sako, kad prezidentas iš regionų atstovų taip pat išgirdo, jog nespėjant laiku atkurti elektros tiekimo gyventojams ir savivaldybėms, reikia turėti daugiau elektros generatorių. Prezidento patarėjo teigimu, apsirūpinti generatoriais turėtų ne tik patys gyventojai, bet ir savivaldybės. Anot jo, socialiai remtiniems žmonėms jie galėtų būti kompensuojami. Seimas pritarė prezidento veto kartelė dešimtokams įgyti pagrindinį išsilavinimą nuo 2029. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Dėl vetoto švietimo įstatymo pakeitimo parlamentarai susirinko į neeilinę sesiją. Liepos viduryje Seimas buvo visiškai atšaukęs 2022 priimtą ir šių metų rugsėjo 1-ąją turėjusi įsigalioti reikalavimą 10-okams gauti mažiausiai ketvertą, kad įgytų pagrindinį išsilavinimą. Šiuo metu patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis.
0: Į Lietuvą atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Skelbiama, kad prezidentas ir Košta aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus – Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, Europos Sąjungos plėtrą, būsimą 2028-34 metų daugiametę finansinę programą bei Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ateinančiais metais. Toliau keliamės į užsienį. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje Seutoje grąžinimą po masinių antplūdžių iš Maroko Liepos mėnesį. Liepos pabaigoje į nedidelį anklavą Šiaurės Afrikoje atvyko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, plaukdami ar eidami pėsčiomis iš kaimininio Maroko. Per chaotišką antplūdį žuvo daugybė žmonių. Europos Sąjungoje kilo įtampa dėl migracijos. Dauguma migrantų sugrįžo į Maroką, tačiau nuo 5-10% atvykusių liko Seutoje, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima tiesiog deportuoti. Vietos gyventojai skundžiasi nesaugumu ir higienos problemomis, susijusiomis su benamiais migrantais, miegančiais ir klajojančiais gatvėmis, ir kaltina centrinę kairiųjų vyriausybę, ignoruojant problemą Seutoje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio artimai padėjėjai paskirta 60 dienų suėmimas, kol vyksta tyrimas dėl pinigų plovimo. Irina Mudra dirbo Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotoje ir buvo prezidento atleista praėjusią savaitę, kai jai ir buvusiam įstatymų leidėjui buvo pateikti kaltinimai. Šioje byloje, kurioje įtariami keli asmenys, daugiausia dėmesio skiriama įtariamai schemai skirtai milijonams dolerių išplauti. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.
2: See you dance, man.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tris kartus spartesnis elektros linijų kabeliavimas kainuotų 500 milijonų eurų. Latvija uždraus knygų, drabužių ir kitų prekių importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Dabar 8:00. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Energetikos ministrui raginant spartinti elektros linijų kabeliavimą, ESO vadovas sako, kad triskart greitesniam tempui papildomai reikėtų skirti 500 milijonų eurų. Šios investicijos galėtų mažinti šalies konkurencingumą. Pasak energetikos ministro, siekiant finansuoti spartesnį kabeliavimą, bus ieškoma politinio sutarimo. Dalį išlaidų būtų galima padengti per tarifą likusią dalį iš vidinių valstybės finansinių resursų. ESO šiemet skelbė apie planus požeminiais kabeliais pakeisti 2x daugiau, apie 700 km elektros tiekimo oro linijų. Po praūžusios audros kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Viešumoje pasirodžius informacija apie daugiau kaip 3 paras elektros ir vandens neturinčius Anykščių socialinės globos namų padalinius, šio rajono savivaldybės merui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros. Pasak jo, savivaldybė į globos įstaigas veža generatorius ir kita reikalinga pagalba, tačiau jo teigimu elektros ir vandens tiekimo problemos išlieka platesnės. 17 Anykščių rajono gyvenviečių vandens tiekimas vis dar neatkurtas. Meras taip pat kritikavo ESO komunikaciją su savivaldybe. Jie negauna pakankamą informacijos apie tai, kur dirba elektros tinklų atstatymo brigados. Teigiama, kad savivaldybė yra pasirengusi padėti šalinti audros padarinius, tačiau ESO nesuderina veiksmų su savivaldybe. Mero teigimu, dabartinė situacija rodo, kad valstybės elektros tinklų sistema nėra pakankamai atspari didelio masto sutrikimams.
1: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas mano, kad reikėtų šio klausimo atlikti tyrimą. Praėjusią savaitę paskelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybėj pavaldžiame Raudondvario dvare. Kaune statomas Santakos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverianti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus. 47 metrų ilgio tiltas statomas tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Jis sujungs tunelį su viaduku ir kita pusė įrengta jungiama į kelią žiedinės sankryžos link. Numatoma, kad statomas Santakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Abipus Nemuno krantų tiltą sujungs 2 sankryžos. Brastos gatvėje žiedinė 2 eismo juostų, o už Nemunės gatvėje nepertraukiamą eismą užtikrins tunelis ir viadukas. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Ir dar iš užsienio. Latvija nuo rugsėjo 1 dienos įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Liepos mėnesį parlamentui pritarus importo draudimui, vyriausybė nustatė jo įsigaliojimo datą ir galutinai patvirtino paveiktų produktų ir grupių sąrašą. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Vilniaus taryba svarstys siūlymą iki metų pabaigos nemokamai važiuoti viešuoju transportu. Miško gaisras Barselonos priemiestyje verčia gyventojus evakuotis. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui jam reikalingiems reikmenėms įsigyti. Vilniaus taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Pagal siūlomą sprendimą nemokamas važiavimas galiotų miesto autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais nepriklausomai nuo keleivio bilieto rūšies. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su jie susijusi į naftos bei kuro kainų šuolį. Taip pat siekiama paskatinti gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą, mažinti automobilių naudojimą, eismo apkrovą ir oro taršą. Neseniai laisvę lygtinai paleistas seksualinis nusikaltėlis Remigijus Jakštys vėl kalėjime. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistas Remigijus Jakštys grąžintas į kalėjimą. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Jakščiui. Nutartis įsigaliojo iš karto, bet nuteistasis už grotų atsidūrė tik po kelių dienų. Policininkai Jakštį surado jo namuose. Už seksualinius nusikaltimus prieš kitus 4 nepilnamečius jis jau yra atlikęs bausmę. Pastaruoju metu jis buvo kalinamas už dar 3 nepilnamečių tvirkinimą. Vis dėlto Liepos pradžioje Jakštys buvo lygtinai paleistas į laisvę. Toks sprendimas priimtas po to, kai pagal jo skundą Konstitucinis teismas birželį pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata draudžianti lygtinai paleisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamus asmenis prieštarauja teisinės valstybės principui.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Pirmieji gyventojai gavo nurodymą evakuotis iš Barselonos priemiesčių, nes vakar netoli šio Ispanijos didmiesčio siautėjo miško gaisras. Kovai su liepsnomis buvo pasiųsta apie 160 ugniagesių, taip pat 12 gaisrų gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių. Iki šiol liepsnos išdegino apie 35 hektarus žemės. Rusijos tolimųjų rytų Amūro srityje per gaisrą dujų chemijos komplekse žuvo 3 žmonės, tarp jų 2 Kinijos piliečiai. Pasak bendrovės, 24 žmonės dėl patirtų daugiau ar mažiau rimtų sužalojimų buvo nuvežti į ligoninę, o dar 122 žmonės patyrė lengvų sužalojimų. Bendrovė teigė, kad pagrindiniai kompleksų įrenginiai nebuvo apgadinti, nes gaisras kilo pagalbinėje techninėje objekto zonoje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus universitete prestižinis Europos aukštojo mokslo forumas. Pietų Korėja praneša, kad į jos gynybos zoną įskrido Rusijos karo lėktuvai. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo ir įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas mano, kad šio klausimu reikėtų atlikti tyrimą. Praėjusią savaitę buvo pranešta, kad ministro pirmininko sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Iš Seimo narės Birutės Vėsaitės čekiukų byloje prokurorai siekė prisiteisti beveik 5000 eurų. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 5 Alytaus miesto bei 2 Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tarp šių politikų yra ir dabartinė Seimo narė Birutė Vėsaitė, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės priteisti beveik 4900 eurų. Minėtos savivaldybės naudai. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešo interesų gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 41 tūkstantį eurų.
1: Vilniaus universitete vyks 48-asis Europos aukštojo mokslo draugijos forumas. Tris dienas vyksiantį renginį šiais metais organizuoja Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto ugdymo mokslų instituto švietimo politikos centras. Šių metų forumo tema – pasitikėjimo tarp aukštojo mokslo ir visuomenės stiprinimas. Viena didžiausių ir ilgiausias tradicijas turinčių aukštojo mokslo konferencijų Europoje į Vilnių suburs daugiau nei 100 tyrėjų, aukštojo mokslo administratorių, politikos formuotojų ir kitų ekspertų iš viso pasaulio. Keliamės į užsienį. Pietų Korėja pranešė, kad reaguodama į Rusijos karo lėktuvų įskridimą į jos gynybos zoną pakėlė naikintuvus. Tai jau antras toks įsiveržimas per kelias savaites. Abiejų šalių santykiai pablogėjo, kai Pietų Korėja prisijungė prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, o Maskva užmezgė tvirtesnius ryšius su Šiaurės Korėja. Seulo gynybos ministerija teigė, kad keli Rusijos lėktuvai įskrido, o tada išskrido iš jos oro gynybos identifikavimo zonos virš rytų jūros, dar vadinamos Japonijos jūra. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusią nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Ši stichija jau privertė sumažinti laivybos rautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigė, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsiančio bado. Tuo metu Salvadoro valdžia paskelbė aukščiausio lygio parengtį, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinaim. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Štai taip, lengvai, kiek nostalgiškai, kartu su Sandra ir jos auksiniu kūriniu mes į priekį vedame dar 1:36 po 9, tai reiškia, jog šio trečiadienio darbus prie mikrofono ir pulto pradedu aš Antanas, smagiai ir naudingai leisime laiką, nepamirškit, mėlyje, jog po 12 valandos žinių mes turėsime laidą prie vairo su Artūru Pakėnu, po 13 valandos žinių dar turėsime vieną svečią, tad tikra svečių diena šiandieną, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto pasaulyje, o šią dar likusią papasakosiu, kokiagi tarptautinė šventė mes minime ir iš karto turiu paruošęs konkretų kūrinį šią dieną vardo dienas šventintiems asmenims, o šiandieną jų visas būrys Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas šiandieną mini savo vardo dienas, tad jiems ir joms keliauja daina dovanų.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

15 minutėlių, lieka 20 valandos ryto. Žvilgtelėkime į šiandieną, 26 rugpjūčio, ir šiandieną visas pasaulis mini tarptautinę šuns dieną, skirta jį pagerbti šiuos mūsų mylimus gyvūnus, kurie ne tik žmogaus draugai, bet taip pat saugo bei gelbsti mūsų gyvybės, padeda silpnaregiams, policininkams, gaisrininkams, medikams ir kitose srityse. Beje, pasaulyje yra daugiau nei 400 šuns veislių ir dar vienas įdomus faktas tas, jog Lietuvoje mes turime dar vieną šuns dieną, kuri yra minima balandžio 24-ąją. Čia Lietuvos kinologų draugijos iniciatyva nuo 2016-ųjų. Ta šventė yra minima, beje, tuo pat metu ji minima ir Suomijoje. O visas likęs pasaulis šuns dieną tarptautinė mini šiandien. Keletas įdomių faktų apie šuns uoslę galima daug pasakoti, bet jeigu kalbant skaičiais, tai šunys turi apie 220 milijonų kvapo receptorių, kai žmogus tik tai 5. Šunys mato geltoną, mėlyną ir įvairių šių spalvų atspalvius, tačiau negali atskirti raudonos ir žalios spalvos. Šuns nosies antspaudas yra unikalus, taip pat kaip ir žmogaus pirštų antspaudai. Šunys gali būti pasirodo ir kairė rankiai ir dešinė rankiai, na šiuo atveju kairė kojai matyt, kad ar dešinė kojai. Ir taip pat šuo gali suprasti apie 165 žmogaus žodžius. Nors, kai kurie, sako, gyvūnai supranta net ir iš žvilgsnio. Ir pati seniausia šuns veislė, basendis, šie šunys žinomi iš Egipto faraonų kapaviečių, ten buvo freskus ir jie buvo pavaizduoti, tad tikrai. Net nebejoju, jog šiandieną jūsų augintiniui vienas kitas skanukas bet kuriuo atveju priklauso.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi apie 74 tūkstančiai vartotojų. Latvija įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančiai vartotojų, informavo ESO atstovė. Anot jos, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Klaipėdos ir Šiaulių miestuose tiekimas jau pilnai atstatytas. Kaip teigė ESO vadovas, labiausiai nukentėjusiuose rajonuose – Utenoje, Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje – elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Pagal siūlomą sprendimą nemokamas važiavimas galiotų miesto autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais nepriklausomai nuo keleivio bilieto rūšies. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su jie susijusi naftos bei kuro kainų šuolį. Taip pat siekiama paskatinti gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešai transportą, mažinti automobilių naudojimą, eismo apkrovą ir oro taršą. Atliekas iš Naujosios Vilnios žadama išvežti kitą savaitę, jos bus tvarkomos kitoje vietoje. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Gyventojams piktinantis dėl Naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atlikų, jos į čia esančią atlikų tvarkymo aikštelę nuo rugpjūčio 31 dienos nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą. Sandėlių gatvė netoli Gariūnų tarp Lentvario gatvės ir Vilniaus Kauno autostrados. Toks sprendimas priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Anksčiau planuota Naujojoje Vilniuje atlikas rūšiuoti apie 2 mėnesius, tačiau aplinkos apsaugos departamentas pasiūlė nustatyti konkrečius terminus. Kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita vieta šiukšlėms. Dėl Naujojoje Vilniuje tvarkomo atliekų, kvapų ir triukšmo bei netinkamai tvarkomų nuotekų skundžiasi gyventojai. Departamentui nustačius pažeidimo ekonovius rūpjūčio viduryje įpareigota juos pašalinti, tačiau praėjusį penktadienį teritorijos tvarkymas dar nebuvo pradėtas.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija trečią parą nebuvo apgręžtas nei vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakarį savo šalį neįleido 10 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksuojantys tokių asmenų. Ir dar keliamės į užsienį. Latvija nuo rugsėjo 1 dienos įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Liepos mėnesį parlamentui pritarus importo draudimui, vyriausybė nustatė jo įsigaliojimo datą ir galutinai patvirtino paveiktų produktų grupių sąrašą. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, ES ir NATO narę, net ir iš trečiųjų šalių. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas kartu su bilietu į UEFA čempionų lygą užsitikrino ir įspūdingą pinigų sumą. Azerbaidžiano čempionai vakar per pratęsimą 5-2 nugalėjo stipriausią praėjusio sezono Izraelio komandą Beerševos Hapoel ir atsirevanšavo už pralaimėjimą 1-2 pirmajame susitikime Bukarešte. Vos prieš 9 metus įkurtas klubas pirmas iki pateko į čempionų lygą,

to kiekvienas aukštesnis laiptelis nei paskutinė 36 vieta turnyrinėje lentelėje taip pat lemtų po 275 tūkstančių eurų injekciją. Pavyzdžiui, žemus 32 vietą komanda prisidurtų kiek daugiau negu 1 milijoną eurų. Taip pat papildomai kainuotų ir kiti žingsniai į tolesnius etapus. Atkrintamasias, kuriuose žais 24 klubai, 8 finaliai, kuriame žais 16 ekipų ir taip toliau. Ir taip toliau. Iš viso čempionų lygos pagrindinėme etape Sabah sužais 8 mačius prieš skirtingus varžovus po 4 namuose ir išvykose.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Ir dar apie krepšinio reikalus. Dar prieš du mėnesius atrodė, kad Eurolygoje gimsta nauja jėga, beveik 60 milijonų biudžetą planavęs Villarbanos vėl klubas. Jis iš Kauno Žalgirio už įspūdingus pinigus nugelbė lyderį Silvainą Franciscon, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad komandos biudžetas bus daugiau nei perpus mažesnis. Vietoj planuoto 59 milijonų biudžeto būsimui sezonam, nes vėl klubas versis tik su 24-ais. Sužinoja tokį pokytį, komanda paliko visas būrys didžiausių žvaigždžių, tai ir minėtasis Francisco ir Danielis Seisas, Nikas Vėleris Babas ir Armoni Bruksas. Taip pat, kiek anksčiau buvo paskelbta, jog naujojo komandos vyriausių trenerių taps prancūzijos krepšinio legenda Tony Parkeris, iki tol ėjęs komandos prezidento pareigas, o naujose pareigose jis gaus net 1 milijoną eurų atlyginimą, taip iškart tapdamas vienu brangiausiai apmokamų Eurolygos trenerių. Buvo skelbta, kad Parkeriui padės didžiulis kiekis asistentų, taip siekiant įvesti NBA taikomą modelį. Tokiam Parkerio algan, kai jis vėl biudžetas gerokai susitraukė, buvo išjuokta ne vienoje tinklalaidėje, visgi be reikalo. Pasak žurnalistų, pats Tonis Parkeris nusprendė savo atlyginimą susimažinti net 5 kartus nuo 1 milijono iki 200 tūkstančių eurų. Ir prancūzijos žiniasklaidai štai, kai jis pasakė, man svarbu, kad visas trenerių štabas čia būtų, tai kas nutiko, neturi jiems pakenkti. Pagrindinė drastiško biudžeto sumažėjimo priežastis – neįvykdyti žodinį susitarimai su investuotojais iš Jungtinių Amerikos valstijų.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Veikia vis daugiau bazinių stočių, bet ryšys tinkamai dar neatkurtas 50 tūkstančių vartotojų. Kanada paskelbė atsakomuosius muitus Jungtinių valstijų prekiams. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad situacija yra gerėjanti. Darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio neturi arba jo iš vis nėra pas 50 tūkstančių vartotojų. Kaip sakė ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narys Darius Kuliešius, atstatinėjant bazinių stočių veiklą, kai kuriems vartotojams ryšių užtikrina šalia esanti kitas stotis, todėl ryšio kokybė gali būti nepakankamai gera. Kuliešiaus teigimu per didelio masto audrą šeštadienį ir sekmadienį neveikė 600 bazinių stočių. Ryšys nutrūko todėl, kad buvo paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose joje esančiose bazinėse stotyse, kurios priklauso skirtingiems operatoriams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu mažesnės pajamas gaunančiom šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui jam reikalingiems reikmenėms įsigyti. Dėl Vilniaus miesto būsto veiklos kreiptas į STT ir FNTT, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, prašydama įvertinti viešai paskelbtą informaciją apie galimai neskaidrę savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklą ir pradėti ikiteisminius tyrimus. Anksčiau skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl atliktų darbų sąmatų ir galimų vienos bendrovės dovanų Vilniaus miesto būsto darbuotojams. STT praėjusią savaitę pranešė, kad dar 2025-aisiais atlikus Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo ir kito nekilnojamo turto valdymo procesų korupcijos rizikos analizę, Vilniaus miesto būsto veikloje buvo nustatyta tam tikrų sisteminių rizikų. Tiesa, socialinio būsto remonto procesai tuomet nebuvo vertinti.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kanada paskelbė nuo 15 iki 50 procentų dydžio atsakomuosius muitus Jungtinių valstijų prekėms, dar labiau paaštrinusi prekybos karą tarp šių istoriškai artimų sąjungininkių. Otavos atsakomieji veiksmai įsigalios rugsėjo 8. Šį terminą anksčiau buvo nurodęs ministras pirmininkas Markas Karnis. Po to, kai šeštadienį įsigaliojo Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nustatyti 50 procentų dydžio muitai Kanados produktams. Pirmieji gyventojai gavo nurodymą evakuotis iš Barselonos priemiesčių, nes vakar netoli šio Ispanijos didmiesčio siautėjo miško gaisras. Kovai su liepsnomis buvo pasiųsta apie 160 ugniagesių, taip pat 12 gaisrų gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių. Iki šiol liepsnos išdegino apie 35 hektarus žemės. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: grįžti taip lengvai pasvajodami su romantiškais įsitalais. Į priekį vedame dar vieną valandą. 13 minutėlių po 11 valandos link pietų pertraukos tvarkingai judame kitą valandą. Kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Dar šiek tiek vėliau po 13 valandos žinių turėsime dar vieną studijos svečią, tad išties laukia įdomus pokalbiai. Šią valandą kiek vėliau pakalbėsime apie socialinius tinklus ir jų draudimus, o čia kol kas dar viena graži gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, čia kaip ir žadėjau, pakalbėkime šiek tiek apie socialinius tinklus. Kelkime į Australiją, tengi jaunesniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiomis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisant pirmo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija dar gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumo socialiniuose tinkluose vėl ėmė aukti, kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio buvusio prieš draudimą. Štai vaizdo įrašų dalymosi svetainės TikTok atveju 26% 13-15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę, tai vos 1% punktų mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui. O tarp 10-12 metų amžiaus naudojimasis yra vos 60% punkto mažesnis nei prieš draudimą. Ekspertai sako, kad galbūt jie jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių. Taip pat duomenys parodė, jog vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas nėra taikomas. Duomenys buvo surinkti analizuojant nuosmenintą kas mėnesinį Australijos vaikų naudojimosi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojasi programėlę ilgiau nei 5 minutės iš eilės. Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių. Tačiau Australijoje įsikūrusi trejų komanda birželį paskelbtame tyrime nustatė, kad yra mažai įrodymų, leidžiančių manyti, jog dėl to paaugliai atsisakė socialinių tinklų.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Stringant deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai neatmeta galimybės streikuoti. Jungtinėse valstijose bus anuliuota iki 200 tūkstančių prieglobščio prašytojų vizų. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Likus mažiau nei savaitė iki naujų mokslo metų pradžios, šalies mokyklose trūksta beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis labiausiai trūksta pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausiai jų ieško Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajonų mokyklos. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai, taip pat neužimtos muzikos, istorijos, fizikos, informatikos ir kitų pedagogų vietos. Pasak tarnybos dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio ugdymo pedagogų komandos. Ugdymo įstaigos iš 12 savivaldybių pateikė 49 laisvas darbo vietas, iš jų daugiausiai Vilniaus miesto ir Kauno rajono. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su Alytaus miesto savivaldybe, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga įspėja, kad mokytojai rudenį gali imtis kraštutinių priemonių ir pradėti streiką. Profsąjunga teigia, kad Alytaus meras vilkina derybas bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų ir jų pačių saugumo. Anot profesinės sąjungos derybos dėl saugesnių mokytojų darbo sąlygų buvo inicijuotos dar vasarį, tačiau pirmasis susitikimas su savivaldybe įvyko tik po 5 mėnesių, o pasiūlymas deryboms rinktis kas savaitę buvo atmestas. Jei situacija nepasikeis, streikuoti ketinama pradėti lapkričio 12 dieną. Po praūžusios audros kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Viešumoje pasirodžius informacija apie daugiau kaip 3 paras elektros ir vandens neturinčius Anykščių socialinės globos namų padalinius, šio rajono savivaldybės merui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros. Pasak jo, savivaldybė į globos įstaigas veža generatorius ir kitą reikalingą pagalbą, tačiau jo teigimu elektros ir vandens tiekimo problemos išlieka platesnės. 17 Anykščių rajono gyvenviečių vandens tiekimas vis dar neatkurtas. Meras taip pat kritikavo ESO komunikaciją su savivaldybe. Jie negauna pakankamą informacijos apie tai, kur dirba elektros tinklų atstatymo brigados. Teigiama, kad savivaldybė yra pasirengusi padėti šalinti audros padarinius, tačiau ESO nesuderina veiksmų su savivaldybe. Mero teigimu dabartinė situacija rodo, kad valstybės elektros tinklų sistema nėra pakankamai atspari didelio masto sutrikimams.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekė pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurią siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai užsiminė, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir teigė, kad tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Per derybas Teherane Irano ir Omano užsienio reikalų ministrai aptarė laipsnišką sistemą, kuri apima bendro laikino laivybos koridoriaus per Hormūzo sąsiaurį sukūrimą ir susitarimą įgyvendinti bendrą projektą skirtą išminuoti sąsiaurį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje prie vairo.
2: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną.
3: Labą.
2: Mes kaip tie, nežinau, mokinukai, tik dabar supratom, kad vasarą jame beveik ir praėjo ir kitą savaitę ruduo.
3: Na, bet iš tikrųjų šiandien turėjau pamoką ir mokinys sako, tai vat, daug temų reikia, jeigu kiekvieną savaitę išeina.
2: Taip.
3: Ir aš savo pagalvoju, daug tai daug, bet jos ir kartojasi. Tai su rugsėjo pirmoji viena iš pasikartojančių
2: temų. Iš tų tokių tradicinių, nori, nenori, vis viena, reikia pagalvoti, prisiminti, primint, o jau ar klausysit ar ne, mėly klausytojai, čia jau, kaip sakoma, mes jau savo padarysim. Tai, grįž spūstis, aš tai taip galvoju, kad jos ir nebuvo niekur labai pabėgusios, bet jau po rugsėjo pirmosios bus, kaip priklauso.
3: Taip jau, ir dabar jaučiasi kažkiek, tai, kaip ir sakiau, jau į miestą matosi pagal automobilių markės modelius, būseną, numerius, kad tai ne vilniečiai. Ir pagal elgseną dėja ir pagal elgseną, pavyzdžiui, jau vilniečiai jau nebedarė tokių dalykų, bent jau mažiau, pavyzdžiui, apsisukimas sankryžoje reguliuojamas šviesoforu. Tai apsisukantis neturi pirmumo, jau senai pagal taisyklės, kaip senai, bet jau keletą metų pagal kelių eismo taisyklės, tas, kas apsisuka sankryžoje reguliuojamoje šviesoforu, neturi pirmumo.
2: Bet
3: jau pastebėjau, kad pastarąsias savaitės man dažnai tenka, per pamokas visko ten tenka važinėti, ir tokiose sankryžose, ir kada man tenka sukti į dešinę, ir mano trajektorija su apsisukančiu automobiliu sankryžoje kertasi, tai tas apsisukantis automobilis, žiauriai nenori manęs praleisti,
2: net negalvoja.
3: Jo. Akivaizdu, kad čia jau naujesni vairuotojai atsiradę mieste ir dar neperpratė tų manevrų tokių.
2: Bet čia šiaip įdomus kampas, kaip sakoma, atpažinti žmogų ne iš šio miesto pagal elgesį.
3: Tai vėlgi daugiau šviesoforinių sankryžų, daugiau tų didelių, plačių sankryžų, kurios visą laiką kėlė vairuotojams šiokio tokio sumaištį. Tai sakysime, tie manevrai apsisukimai, kas ką praleidžia, ypač sukant į kairę, ir dar tuose sankryžiuose, nemažai daliai vairuotojų iš tiesų sukelia sumaištį tai, kad ir išlikė pirmumo ženklai. Ir jie pamiršta, kad šviesoforo reguliuojimo sankryžai pirmumo ženklai negalioja, bet jis įmato savo akimis ir tada, kaip netikėti savo akim.
2: Taip,
3: mano pagrindinis, jo šalutinis, o tai, kad tau raudona jam žalia, kaip ir pamiršta pasižiūrėti, arba abiem žalia, ir tada ne pagal pirmumo ženklus vadovaujamasi, o pagal kairės dešinės, tai dešinės rankos taisyklė, galbūt kliūti iš dešinės, sukantis į kairę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, prisiminti tas taisyklės, pastebėsime, kad, sakau, atvažiavę į miestą, yra nemažai vairuotojų, kurie vėl pamiršė arba net nežinoja tos taisyklės, kada galima sukti į dešinę, kada nedega papildoma sekcija. Ir vėl nori, nenori, tenka priminti, dėl ko susidaro kamščiai. Vėlgi atvirkščiai proporcingai, negu daugelis įsivaizduoja. Labai nemaža dalis vairuotojų įsivaizduoja, jeigu laikysis mažesnio atstumo, bus mažesni kamščiai. Tai yra, jeigu fiziškai kolona prie sankryžos yra trumpesnė, tai reiškia, kamštis bus mažesnis. Ir jie nesupranta, kad priešingai, užsidegus žaliam, tokia susistumusi, susispaudusi kolona, priešingai yra stabdis absoliučiai. liūtus. Ir kol jinai įsivažinėjo, jau stebiu ir dabar specialiai jau keletą dienų stebiu va tokios kolonas, kur jau senai dega žalės, mašina aš galbūt 10 kažkoks stovi, tarkime, ir prieki matau 5-6, net nejuda, net nekrust iš vietos, o dega jau keletą sekundžių dega žalė, o kodėl nekrust, o todėl, kad visi susispaudė. Ir niekaip nepajudė, ir paskui, oi kamšiai, oi miestas kažkas tai. Arba pirmieji du automobiliai, net pirmas, antras automobilis susidegus žaliam šviesoforui, nejuda iš vietos. Dar jisai turi laiko, mato ten naršyti ten kažkur telefone, ar savo ten dangiškose svajonėse kažkokiose. Tai pagalvokime, kad kartais mes kamščius didiname arba provokuojame jų susidarymą. Būtent pagrindinis dalykas, užmiegam ir nejudam užsidegus žaliam. Antras dalykas, nesilaikydami distancijos. Trečias dalykas, bereikalingai manevruodami.
2: Ir atrodytų da, tokie nu, nelabai čia esminiai dalykai, bet tie tokie ta lašas po lašo ir ten ta vat...
3: Tai būtent, tai žiūrėk, tai vienas nepajudėjo iš vietos, paskui susispaudė, kol išjudėjo iš vietos, tada atsiranda keletas gudručių, kurie reiškia įsivaizduoja, kad jeigu jie šokinės iš juostos į juostą, tai jie čia labai pademonstruos išmanų įvairavimą ir jau taip greit nuvažiuos ir jis visiškai nesupranta, iš kur atsiranda tie vadinami fantominiai kamščiai, netgi tas terminas egzistuoja, fantominis kamštis, tai yra kamštis susidaręs iš nieko, vien tik iš neteisingų vairuotojų veiksmų, sukeliamas kamštis. Ir paskui, o tai kodėl čia kamštis buvo, nei avarijos, nebuvo, nei nieko, nei klasikinio šimtamečio remonto, čia kaip šimtametis karas jisai vyksta jau, reiškia, toks, žinai.
2: Čia šitam dalykui nėra, aš kaip suprantu, sezoniškumo, čia yra tiesiog, čia yra pikai ir truputėlį.
3: Ne, aš, žinai, kaip sakydavo, kada būtų remonto, sako, būtų remonto negalima niekada užbaigti, reikia nutraukti. Tai o tai perfrazavus tą tokį liaudės posakį, kaip nutraukti reiškia, remontus mieste, reikia keisti merą. Paprasčiausias dalykas. Ir tada nustoja remontuoti kelius.
2: Vienas... Kol vėl nepatvirtinamas naujas planas.
3: Taip.
2: Tai tarp kitko, vat apie šitus smulkius dalykus, jie ir išprovokuoja tas smulkės avarijas ir būtent rugsėjo pirmom savaitėm yra didžiausias pikas va, būtent tų tokių smulkių eismo įvykių ir didžiausia čia kraitį pasiema, aišku, įvažiavimas į automobilio galą.
3: Ir atrodytųgi, kas čia darosi, kas čia negerai, nu, važiuoji tiesia kryptimi, šviesių paros metu, sausų keliu, asfaltuotų.
2: Ir negreitai dar taip.
3: Danga, ir greitis miesto.
2: Taip.
3: Ir viskas. Ir 4-5 automobiliai. Žmonės gerėjai. Čia aš neseniai kažkaip man sienai praėjo Facebook'o tokia kažkoks tai reiškia informacija apie avariją. Ir aš, nu, kol datą atsikapščiau, žiūriu, data ten labai sena data.
2: Aha.
3: Vasarė mėnesį ar kada tai reiškia ten. Ir avarija ties depo ant tilto per nerį. Ir kad policininkai ten susistabdė automobilį, reiškia būtent ant tilto. Vienoje pirmoje juostai susistabdė automobilį ir kitas automobilis atvažiavo, policininkai stovėjo gale ir iš galo trenkėsi į policininkų mašiną ir reiškia, policininkai netgi buvo nuvežti į ligoninę, sužeisti buvo čia ir taip toliau. Bet ir 700 komentarų.
2: Kad net ten stovėjo?
3: Taip, žinoma, taip.
2: Pareigūnų automobilis, kuris žymėtas, kuris gal net su švyturėliais buvo.
3: Negal.
2: Ai, tiksliai, net ir buvo.
3: Tikrai buvo su švyturėliais.
2: Nu, niekaip nepastebėtų.
3: Nu, niekaip nepastebėtų. Ir aš svarbiausia, ir taip sutinku, bet aš sutinku viską, kad policininkai tikrai pažydė taisyklės ant tilto, nu, geriau reikėjo tą automobilį pravažiuoti už tiltą, bet žiūrėkim paprasčiau, iš tikrųjų iki tilto, per tiltą ir už tilto eina tiek pat juostų.
2: Nieks nesikeičia.
3: Nieks nesikeičia. Tai ar jis stovėjo prieš tiltą, ar jis būtų sustojęs už tilto, ar ant tilto, eismo prasme tai nekeičia nieko. Tik tiek, kad po apačią teka upė. Vienintelis skirtumas. Bet įtakos saugiam eismui tai jokios neturėjo. Bet visiems rūpėjo, kaip policininkas stovėjo, bet niekam nerūpėjo, o kaip tas žmogus važiavo tiesiai ir ant tiek kalė į mašinas, tiek kalė, kad praktiškai bagažinės policijos mašinai nelikė nuotraukai, o policininkai ligoniniai.
2: Ar mes čia taip jau pripratę, kad nu, tiesiog keli visi turi judėti, nu, negaligi stovinčio būti, nu, neįmanoma.
3: Nu, tai prisiminkime, kiek atveju yra aplinkelėje trečioje juostoje, kiek buvo kaltinami, sakysime, kelininkai, kad ten valė ir šlavė ir taip toliau. Vėlgi, nesakau, kad tai gerai. kad kelininkai šluoja tenais ar remontus daro trečia juostai, tinkamai nepažymėja, kad ten iš anksto uždarytų juostą, ten mirksintis kažkokie geltoni signalai, ten dar kažkas, tai sutinku, reikia. Bet mieste žmonės, nu, aš suvartu magistralį, tu ten 130 eini, nu gal, bet mieste, nu, greitis net aplinkė, iki 90, ko tu ten nematai? Nu kas yra? Tai dabar vėlgi nesenėjo čia ir eksperimentai, ir 15 min darė iš šitą, kurį kelininkų tą titvarą, tą kalį,
2: taip,
3: kur specialus net pagamintas yra specialus trankimo kriaušė, reiškia, į kurią, va, daužykit hebrai tai, prašau. Nu tai pradėkime gal žiūrėti, analizuoti.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie kitos savaitės smagumus. Startuoja rugsėjis, startuoja mokslo metai ir tas rytinis chaosėlis spėti į darbą, dabar dar padidės, nes dar reikia suspėti nuvežti savo atžalas ir nu, tas chaotiškas eismas prie ugdymo įstaigų. Pirmos savaitės būna kažkas neįtikėtino ir policijos pareigūnai būdi, ir savanoriai būdi, nu, bet vis tiek reikia važiuoti iki durų, reikia kažkaip kuo patogiau nutransportuotą savo įpėdinį.
2: Man keista, aišku, čia galbūt pradėkim galvoti apie tos savo įpėdinius, apie jų šiek tiek tokį savarankiškumą, tai nežinau. Man labai keistai atrodo, kai praktiškai tikrai norima įvažiuoti vos ne laiptais į mokyklos koridorių, arba ne ten, kai kurios mokyklos turi teritorijas, tai ten tėvai taip užgrūda tas teritorijas, man tekia yra girdėti, kad kada mokyklos turi tos kiemus, kur taip galima įvažiuoti, tai ten krūva net avarijų yra įvykusių, nu, tų smulkių, kur apsidaužia, ten
1: apsibraužia.
2: Kaip ir sakiau, mano mama gyvena ten Justiniškėse, kur ten yra darželiai, kur ten tėvai bando įvažiuoti, ten vienas darželis, viena pradinė atrodo, tai žodžiu, ten vėl bando įlysti, ten būtinai jau ten reikia kiemais, kvadratais, kaip sakiau, viena netgi mokinė pas mane atėjo, sakė, nu, noriu pasimokinti važiuoti, reiškia, ir į kiemą.
1: Kaip
2: ir tas kiemas darželis, tai kad, reiškia, privesti vaiką prie mokyklėlės ten tos, reiškia. Tai sakau, o ten atstumas 50 metrų, realiai, nu 100, okei. Okay. Tai palikti ant gatvės ir nueiti tą 100 metrų su tuo vaiku, arba tas vaikas pats nubėgs tą 100 metrų jau ten. Nu, okei, okay, bet taigi visi priveža, tai ir aš noriu privežti. Tai ir tada viens per kitą bežinauja ir tada būtinai prie vartų privažiuoti, prie vartų sustoti. Aš dar stebiuosi, kaip nėra dūdų orkestro ir raudono kilimo. Ten tą vaiką rytai sutikti, nu kitaip turbūt neįmanoma. Turėtų visi pasakų herojus stovėti ten, zoologijos sodas, reiškia dūdų orkestras, ten persirengėlių kokių nors klounų, reiškia, ir raudonas kilimas į mokyklėlį, į darželį, reiškia. Nu tai prie šitą ir prieisim. Tai vietoj to, kad dabar, sakysime, likus keliom dienom iki rugsėjo, pamokinti tą vaiką, kaip nueiti, kaip pereiti gatvę, kaip praeiti ten ir viskas. Ir tie pirmokėliai visai pradinukai, visai sėkmingai gali eiti į mokyklą jau po kažkiek

0: tai laiko. Tai ne, mes dabar net jau paauglius, 15-mečius, 16-mečius ten ar vyresnius vežame prie pat durų. Nu, turėkim saiko, gerbėmieji.
1: Dar vienas įdomus dalykas, praėjusią savaitę laukiau svečio ir šiek tiek jis vėlavo ir kai paklausiau, kodėl, sako, tai gilyje. Sako, ką lyja? Nu, sako, kai nieks vairuoti nemoka, kai lyja. Ir rudenį mes turėsim daugiau šito reikalų.
0: Yra kažkiek, ne tai, kad nemoka vairuoti, supratimas yra labai keistas. Vėlgi iš dalies dėl to, kad įvestas yra, na, jau eilė metų, nemažai metų, dėl to jau pakankamai daug vairuotojų yra aukos. Aš tikrai vertinu tai aukomis to vadinamo mokymosi teorijos eksternu. Tai yra savarankiškai pasiruošti, išmokti vairavimo teorijos savarankiškai, neturint jokios mokymo priemonės Lietuvoje. Neegzistuoja. Iš vis nėra.
1: Bet procesas,
0: bet turi išmokti savarankiškai.
1: Taip, procesas vyksta.
0: Ir vat, priimtas tas sprendimas, ir tas sprendimas velkasi, jo niekaip negali panaikinti. Ir tada galvoji, nu čia bet tai kita tema. Bet kas atsitiko iš tikrųjų? Kaip mes instruktoriai tai pastebėjom. Mhm. Karts nuo karto realiai tai būna. Prasideda lietus ir jeigu mokinys dar naujokas, visiškas, nu, va, pirma, antra pamoka ir per lietų, jisai skambina, tai turbūt aš šauksim pamoką. Tai sakau, kas, tai lyja. Ir mes čia motociklo pamoka, taip, dviračio, ne, automobilio. Tai sakau, pas mus yra stogas, pas mus yra valytuvai, bet žiauriai slidu. Tas žiauriai slidu. Iš kažkur atėjęs. Aš bandžiau kažkada, tai mes, nu, aš ant slidžių dangų, tai vienas dalykas, ant kažkokio žvyro, tai bet mes bandėm ant asfalto.
1: Taip.
0: Aišku, tai nemokslinis tyrimas buvo, praktinis toksai reiškia, šiek tiek netgi tokį mikro nuokalnę buvo, keliukas, tušės keliukas, aš bandžiau stabdyti ant sauso, pažymėjom vietą, kur aš paspausiu stabdį, taip, ir kada sustosiu ten 50 greitis, 30, 50 panašiai, va taip.
1: Taip.
0: Ir matavom ten metrais, kiek aš ruletę, kiek aš sustosiu, reiškia, su automobiliu. Tada, kadangi nu, lietaus mes sulaukti negalėjom, filmuoti reikėjo, tai buvo pripirkta tų butelių po 20 litrų vandens,
1: ir mes nuo to kalniuko pylėm vandenį. Ta imitacija, taip jau čia.
0: Pylėm vandenį, ten kokį 100 litrų, ir kiek mes išpylėme to asfalto, kadangi nuokalnė biški nuolydis.
1: Bet jau prilyto,
0: taip. Jau prilyja, asfaltas tikrai realiai buvo šlapęs,
1: taip,
0: realiai buvo šlapęs, ir aš vėl bandžiau. Tai ta ruletė matavom. Aš kaip sakau, tai nėra ten moksliniai tyrimai nebuvo, ten ne robotas spaudė, stabdė, o aš gyvai, tai galėjo plius minus. Tai skirtumai susidarė iš centimetrai.
1: Žiauriai slidu.
0: Centimetrai. Nes nu, sunku buvo nuspėti, tiesiog labai pamatuoti, įvertinti, kad tai būtų reikšmingas skirtumas, turintis realios didelės įtakos eismo saugumui ir stabdymo keliui, tai aš nepasakyčiau.
1: Ir važiuojant ar mieste, ar ne? Kur
0: mieste yra vietų. Negaliu sakyti, kad mieste nėra slidžių vietų. Senamiestis, nu, kur yra trinkelės, tos ypač šlifuotas trinkelės, tos senosios šlifuotas trinkelės, ant jų slidu. Jeigu rudeniniai lietus, mes važiuojam kažkokią pamiškę, ten šlapių lapų ant asfalto, ten mažai, vėlgi slidu. Jeigu yra kažkoks žvirkeliukas, ten su moliu, ten priemoliu, ten visa kita, aš sušlapęs slidu, bet jeigu paprasta asfaltuota gatvė, mes važiuojam 50-60 greičių, ne 90, ne 100, kur jau tikrai yra reikšminga įtaka stabdymo keliui, bet kur 50 greitis, tai žmogus pats, kur net nepatyręs, jis net nepajaus skirtumą.
1: Stos kaip stojas.
0: Stos kaip stojas. Tai va tas lietaus įsivaizdavimas, bet tai ir atėjo, kad žmonėm niekas to nepaaiškino. Iš niekur sužinoti jie negalėjo. Jam kažkur prisisapnavo.
1: Ir paplitavo.
0: Dantukų fėja, matyt, atnešė tokią žinutę kažkada vaikystėje ir jis dabar su ta vaikiška trauma ir gyvena, reiškia, kad žiauriai slidu. Nu, baikit.
1: Gerai, padarom pauzę, grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje Prie vairo.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, trečiai mūsų pokalbio daliai apie artėjančias rudens linksmybės, apie rugsėjo mėnesį ir šokim dabar į kitą barikadų pusę, 3 mėnesiai atostogų, čia kalbu apie mokinius, studentus, šiaip atostogaujančius ir nu, man tai kažkaip atrodo, kad čia pakankamas laiko tarpas, kad nu, šiek tiek tas tokie saugumo įpročiai jie taip pat atlaisvėtų. Ir nu, taip kažkaip vasaros ritmu čia gyvenama, čia šas truksėjais, reikia mokytis, reikia kažkur keliauti, keltis, ir, o tu vis dar vasarai.
2: Na, jeigu kas turėjo tą vasarą, nežinau kur.
1: Čia pati tai, tokį, išgirdau tokį.
2: Taip, aš galvoju, kur tu čia tą vasarą radai, žinai. Taip, bet jo. Vėlgi, suprantama, jeigu ten kažkur sodyboje arba daug kelionėse ir toks atsipalaidavimo ritmas nebuvo, sakysime, bent jau daug tų rytinių kelionių, taip. Piko valandomis, rytinis pikas, vakarinis pikas, ir tada tam važinėjai tik tais jau dieną, į dienojus reiškia, kad ir į plentą išvažiuodavai, ar ir po miestą su kažkokiais reikalais, bet nedegė va ta 8 ryto ten, ar 5 vakaro nebuvo. Buvo tokios svarbios, tada taip iš tikrųjų galima buvo truputį atsipalaiduoti. Tai pagrindinis dalykas, ką patarčiau šitiem žmonėm, įėjus vėl į tą piko ritmą, tai pirmas kantrybė susitvarkyti su savo nervų sistema, kažkokio tai šiek tiek mokėti tvardytis, kontroliuoti savo emocijas, vienas dalykas. Antras dalykas, tiksliau planuoti laiką. Ir jeigu atostogų metu, ar sakysim, to laisvesnio vasaro periodas, kada buvom, kad ir jeigu netostogavom, bet iš tikrųjų miestas buvo truputį laisvesnis, reikia pripažinti, tai buvom pripratę, o prie gero, sako, greit priprantama.
1: Labai.
2: Mes buvom pripratę prie to tokio laisvesnį ir dabar mus vėl šiek tiek suspaus į tą judėjimą. Tai pridėkime laiko koeficientą, pasikeitimo koeficientą, nu mažų mažiausiai 50%, pusantro karto, mažiausiai pusantro karto, padidinkim, jeigu vasarą jau kažkur nukeliaudavome, kad ir į darbą ar kažkada, tai per 30 minučių, dabar susidėliokime 45. Gal paskui laikas pakoreguos, tiek to, bet dabar turėkime rezervą, nes jeigu mes išvažiuojam be rezervo ir jau vos ne pirmosiamis kelionės minutėmis išvažiavę į centrinę gatvę, jau suprantame, kad viskas.
1: Sveiki.
2: Ir tada jau ant nervų likusios 30 minučių, kaip sakoma, jau visas nervuotas, ir tai jau koks ten važiavimas, tada ir kokie darbai ir visa kita. Beje, prieš tai mūsų pokalbį apie šlapią asfaltę, aš jau per muzikinę pertraukėlę gavau žinutę, sako, gal aš šiek tiek ne visai tiksliai nusakiau, žmogus sako, va, teko važiuoti per Lietų magistralę, tai iš karto nutraukiu mintį, reiškia, aš nekalbu apie greičius tarp miestinius už miestinius.
1: Kalbam mieste.
2: Miesto greitį, apie greitį 50-60 max kilometrų per valandą. Jeigu jau greičiai, net ir mieste aplinkelė, kur važiuoja 90-100, ten šlapės asfaltės balos realiai turi didelę įtaką ir stabdymo kelių ir automobilio valdymui. Ir ten staigus manevrai, greiti manevrai, ypač kada yra aplinkelė, būna ir užpiltų tokių įdų būtent kažkokių tai visko, kategoriškai mažinti greitį ir įvertinti slidumą. Aš tik kalbu apie miesto, ten naujamiestį, centrinę dalį, ten, kur greičiai, kaip ir sakiau, dar kartą pasikartosiu, greičiai iki 50-60 km per valandą, tada tikrai didelės įtakos stabdymo keliui nėra. Tačiau greičiai 90 ir daugiau, tikrai lietus, ypač dabartinės liūtis, škvalai, turi realią įtaką.
1: O jeigu dar važiuojate prilipęs prie kito automobilio, tai čia lis ar nelis?
2: Bus blogai,
1: vaikti šiaiškiai. Link moksleivių, link vaikų, nu, kaip čia kiekvienais metais jį reikia, nu, pasikalbėti, paaiškinti, nu, nekalbėkit telefonais, eidami per pešių perėją, žinokit vairuotojas, nebūtinai jūs mato, jeigu jūs įmatot, nu, va šitie dalykai, mes kalam ir, nu, lyg ir po truputėlį pramuždinėjom, nes čia buvo keli metai, kai rugsėjo pirmąją nebuvo jokio skaudaus įvykio.
2: Tai ačiū Dievui, kad nebuvo, tikėkime, ir šiais metais nebus, ir aš nenuvertinčiau pačių vaikų. Tikrai nenuvertinčiau vaikų, aš kaip sakiau, ir savo vaikus turiu, ir jie buvo maži, ir juos mokiau, kaip eiti į mokyklą, ir anūkus turiu, ir jie tikrai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškinus klausimą, ir aptarus su jais visą šitą kelionę, eismą, kaip saugotis, kaip daryti, kaip būti atsargiam, aš su anūkiai, nu, aš ten nedaug tos įtakos turėjau, ten rečiau ją matau, kaip išėjau, dėl, tėvai ją mato kasdien, mes ne kasdien su ją matausi, bet ir su anūkiai einam ten kur nors gatve ir žiūrėk, jaučiu tempę, čia mašina, žiūrėk mašina, jau vaikas atsargus. Nu, taip ir turi būti, ir vaikas pats turi jausti tą atsargumo jausmą, nebėgti ir tą automobilį matyti, ir jinai mato tą automobilį, ir viską, ir jau mane stabdo, senelį nekiau ten. Tai vaikai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškintis, kaip sakau, klausimą, problemą, jie puikiai su to susitvarkytų. Aš niekiek to neabejoju. Iš savo gyvenimiškos patirties, savo šeimos patirties, kada tikrai ir vaikus apmokiau, ir patys ėjo į mokyklą, aišku, ne pirmosiomis dienomis, bet jau antrą ar trečią savaitę, aišku, ten iš paskos palydėdavai, žiūrėdavai, stebėdavai, bet vaikas, pavyzdžiui, eidavo į mokyklą, sakysime, nuo operos teatro Vilniuje iki Salamėjkos. Aha, tai ten apie 10 minučių pėšėmis reikėdavo pereiti ir 2 ar 3 gatves, tai. Reiškia, ir vaikas su to susitvarkydavo. Tai ir nueidavo, ir pareidavo, ir viską, tai, nu, tai galima ir išmokyti, galima, bet reikia su vaikais bendrauti, kalbėti, paaiškinti jiems, jeigu jau ir vežame, tai kad yra būtinos vaikiškos tos kėdutės, tai. Reiškia, kaip reikia prisisekti, kaip reikia eiti per gatvę, viską. Tėvų įtaka, tėvų auklėjimas šitoje srityje, nu, yra neįkainuojamas.
1: Tai va, kad taip lengva būtų su suaugusiai susitarti.
2: Nedažnai, su kai kuriais infantilais, ko gero, žinai, nes taip, jie tokie amžiai, tai kokie amžiai bebūtų, tai visie kaip vaikai, tai, nu taip, tai įmanoma.
1: Tai tokia mūsų štai sezoninė prieš rudeninė laida, Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Darbo užmokestis šalyje per ketvirtį augo beveik 3 per metus apie 10%. Meta žinojo, kad paauglių saugumo priemonės buvo neveiksmingos, teigė liudytojai. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių šalyje antrąjį ketvirtį siekė 2628 eurus, 2,9% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir 10% nei pernai tuo pat metu. Vidutinis atlyginimas į ranką siekė 1595 eurus, atitinkamai apie 2,5 ir 9% daugiau. Vidutinis darbo užmokestis didėjo visose veiklose. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbo apimtys, sezoniniai sviravimai ir kitos priežastys, teigia statistikai. Pernai veikti pradėjusios maisto tarybos nebeliks. Visus klausimus priims Žemės ūkio ministerijos kolegija, ministro patariamoji institucija, kurioje iki šiol buvo sprendžiami svarbiausi strateginiai sektoriaus klausimai. Kaip pranešė ministerija, nebeliks ir atskirai veikusios Žemės ūkio mokslo tarybos. Pirmasis kolegijos posėdis numatomas rugsėjo spalio mėnesį. Kolegija sudarys visą ministro politinio pasitikėjimo komandą ir socialiniai partneriai – ūkininkų, mokslo, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Atliekas iš Naujosios Vilnios žadama išvežti kas savaitę, jos bus tvarkomos kitoje vietoje, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gyventojams piktinantis dėl Naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atlikų, jos į čia esančią atlikų tvarkymo aikštelę nuo rugpjūčio 31 dienos nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą. Sandėlių gatvė netoli Gariūnų tarp Lentvario gatvės ir Vilniaus Kauno autostrados. Toks sprendimas priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Anksčiau planuota Naujojoje Vilniuje atlikas rūšiuoti apie 2 mėnesius, tačiau aplinkos apsaugos departamentas pasiūlė nustatyti konkrečius terminus. Kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita vieta šiukšlėms. Dėl Naujojoje Vilniuje tvarkomų atliekų, kvapų ir triukšmo bei netinkamai tvarkomų nuotekų skundžiasi gyventojai. Departamentui nustačius pažeidimų ekonovius rūpjūčio viduryje įpareigota juos pašalinti, tačiau praėjusį penktadienį teritorijos tvarkymas dar nebuvo pradėtas.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekė pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieną Trumpo administracijos žingsnį, vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai užsiminė, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir teigė, kad tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Meta žinojo, kad jos priemonės skirtos apsaugoti paauglius Instagram buvo iš esmės neveiksmingos. Teismo procese Kalifornijoje, kurio metu 29 Jungtinių Valstijų valstijos kaltina šį socialinių tinklų milžiną melavus apie platformos keliamus pavojus, kalbėjo liudytojai. Daugiau nei 3 milijardus vartotojų visame pasaulyje turinti Meta stengiasi atremti Jungtinių Valstijų koalicijos kaltinimus, kad jis sąmoningai kūrė savo produktus taip, jog sukeltų priklausomybę vaikams ir rinktų jų duomenis tuo pačiu klaidindama visuomenę. Teismo procesas pirmadienį persirito į antrą savaitę ir turėtų tęstis iki rugsėjo pabaigos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, sveikinimai ir linkėjimai sugrįžus po pietų pertraukos link laukiečių darbelių, aš kaip ir anonsavau praėjusią valandą, mūsų studijoje grupės Žalvarinis lyderis, dainuojantis gitaristas Robertas Semeniukas. Gerą dieną, Robertai.
1: Labas.
0: Smagu kars nuo karto pasimatyti ir mes taip gražiai simboliškai susitikom paskutinę vasaros savaitę ir aš visų svečių šią savaitę prašau balą parašyti, kaip mokyklai, kokia ta vasara pačiam buvo iš dešimties. Nu, dar gal bus kažkas geresnio, bet jau nebaisi tikriausiai.
1: Tai aš viską sumečiau rugsėjų. Tikiuosi, kad atsipirks man tą vasarą per rugsėjų. Bet šiaip tai, nu, ką žinau, tai pajokaujant, kokie 8,5 gal. Skaičiau.
0: Labai
1: solidžiai.
0: Nu,
1: neblogai.
0: Mes net ir aš tik pasišnekėjom, tai tu apskritai labai įvairia pusė asmenybė ir darantis daug dalykų labai skirtingų, tai muzika, menas, kūryba, ūkio darbai, kur yra, nežinau, kur yra terapija kažkokia, ar tu pailisi taip žolę pjaudamas nuo muzikos, o paskui grodamas nuo namų tų darbų?
1: Iš tikrųjų, kuo daugiau veiklų, tuo smegenys atsipalaiduoja ir persikraustęs į kaimą gyvent, aš kažkaip pajaučiau, kažkas naujas kvėpavimas atsirado ir tie visi sunkūs fiziniai darbai, man jie teikia džiaugsmą ir tai savotiška terapija, atsipalaidavimas, pabėgimas nuo rutinos, nuo muzikos, nuo tų visų kelionių. Tiesiog būni gamtoje ir dirbi ten, ką reikia ir tiesiog plus mokaisi, naujų dalykų išmoksti ir tiesiog žiūriu, kad aš visai nesu tinginys.
0: Gyvendamas kaime, tu turi būti truputį inžinierius, truputėlį santechnikas, truputėlį elektrikas, tada, žinoma, ūkio darbai, kas kur čia reikia ką pjaut, ką reikia sodinti. Tai tokia įsižeminimo vieta.
1: Absoliučiai taip.
0: Tu ją radai.
1: Aš ją radau ir aš džiaugiuosi. Kiekvieną dieną aš atsikeliu ryte, pasidarau kavos, žiūriu pro langą, miškas, gervė, kokie ten riekauja. Man tai yra super.
0: Nu va, du kaimiečiai sutiko pasišnekėti, bet mes apie ūkį gal tada neturė, labiau apie tavo kūrybinius kelius ir labai turim čia dvi tokias įdomias temas, įrodančias, koks įvairiapusis tu esi ir, nu, pradėkim gal nuo vaikiškos dainos.
1: O, pradėkim.
0: Pradėkim nuo to, kad vėlgi padarei tai, ko niekada nebuvai daręs ir gal net ir minčių nebuvo kilę.
1: Tikrai nebuvo, kol neturėjau vaiko. Dabar aš turiu dukrytę, jai 2 metai ir kažkaip savaime natūraliai atėjo noras kažką palikt vaikui arba vaikams, sukurti kažką muzikalaus, kažką dainelę parašyti ir panašiai, tai tiesiog taip ir gimė. Dukrytei buvo gal metai su trupučiu, mes dažnai sėdėdavom prie pianino ir pasisodino ant kelių, mes kažką grojom, jinai ten dainuoja, aš irgi dainuoju ir mes tarsi duetą kažkokį čia kūrėm. Ir aš daug įrašinėdavau į telefoną, į voice memos. Ir tiesiog daug visokių juodraščių prikaupiau ir kažkaip pastebėjau, kad viena dainelė ypatingai surezonavo dukrai.
0: Bet čia buvo improvizacija, absoliuti tiesiog tokia.
1: Čia prieš istoriją tos dainos, apie kurią mes čia kalbam, tai kadais grojau su legendinė Veronika Pavilionė koncertus, mes nemažai koncertavom, kūrėm ir šinėjom, ir jį kažkaip man padainavo, vėlgi ten koncertai ekspromptiniai buvo, ir ekspromptų padainavo tokia vaikiška dainelė, Kvoli josi šilo mešką. Ir tai yra liaudės daina, tai yra tekstas, melodija.
0: Taip.
1: Aš tiesiog apžaidžiau šitą dainą, aš panaudojau motyvus liaudės dainos ir išplėtojau ją ir padariau tokį pop rock, nežinau, baladę ar kažkį vaikišką kūrinuką. Tai mano tikrai labai patiko šitą melodiją, pastojo dainuodo, čia su pirmais žodžiais ir kažkaip nusprendžiu įrašyti šitą dainą. Tai va, ir gavosi visai smagus kūrinukas, patinka ir kitų vaikų tėvams,
0: taip.
1: Ir tų tėvų vaikams.
0: Bet daug, vat kas galėjo pagalvoti, ar ne, kad įvairiausi žanrai, įvairiausiai publika ir vat tas buvo neišnaudotas. Dar, nu kaip čia, patiems reikliausiams klausytojams, nes nu, vaikas pasakys, kad nepatinka, jis nevinios, vat kaip čia koks nors, nu, tiesiog paprastas saukia žmogus.
1: Taip, čia yra,
0: arba čia.
1: Čia yra įdomiausias momentas, kad vaikas, jisai rėžia emociją taip, kaip yra, iš tikrųjų... pasako nuo širdžiai.
0: Taip.
1: Ir ta reakcija tu matai, patinka arba nepatinka. Tai aš labai džiaugiuosi, kad patinka žalvarinio dainos mano vaikui ir gitarinė roko muzika, bet vat irgi ne bet ką gali įrašyti su vaiku, nes nu, ne viskas patinka, turi savo skonį ten kažkokį, tai kad ir ten dabar dukrai du metukai, bet aiškiai pasako, taip arba ne.
0: Taip arba ne. Nu, apskritai, na, tavo ta aplinka, mes jau esam kiek kalbėję apie tavo aistragį gitarom ir kiek tu jų turi ir kad jų vis mažai ir tu... Tavo dukra auga muzikos krautui, muzikos instrumentų.
1: Kažkiek yra.
0: Yra.
1: Taip, taip. Ta prasme, mato kasdien tėvelis su gitara ir mato instrumentus, ir ant sienų kabo, ir futliaros, ir visą laiką ateina prie pianino, atidaryk, nori pagroti, tai ten... 3 sekundės ir uždaryk, tada gitarą perbraukia.
0: Taip pat gerai skamba.
1: Jo, viską praeina, maždaug čia pasipraktikuoja, viską daro kaip tėvelis. tai labai smagu, kad muzika jai yra svarbus dėmuo.
0: Tai po tos pirmos dainos, aš skaičiau ir pranešimas spaudai, dabar jau taip galima sakyti, kad yra minčių, gal net ir apie albumą ar kažkokį kitą, antrą, trečią dainą.
1: Aš labai norėčiau įrašyti pilną albumą. Ir galbūt išleist kad nors knygelę vaikams, bet viskas po truputėlį, tai turim pirmą dainą ir jau turiu minčių antrai dainai. Mhm. Tai bus, tikrai bus apie ežiuką.
0: Vienas iš mėgstamiausių personažų, tai labai gerai. Bet turi, tu supranti, aš taip įsivaizduoju, turėtum, nu, tu turi, nežinau, pajaunėt daug metų, nu, įsivaizduot kažkaip, ar ne, ir save truputėlį vaikų, arba kažkaip, nu, suprast, ko jie nori. Nu, čia nėra lengva.
1: Nu, čia turbūt instinktai kažkokie įsijungia tapus tėvam.
0: Ne,
1: tėvų, mama. Tu pradedi kitaip matyti pasaulį ir žvelgti vaikus. Mhm. Ir tavy pabunda tas kažkoks tėvystės pradas. Ir tu instinktyviai eini tuo keliu. Plus, aišku, pradedi klausyti daug tokios muzikos. Vaikiškos.
0: Neišvengiamai. Dar po to bus multikai.
1: Ir, taip, filmukai, viskas ateina, ko nebuvo tavo gyvenime. Ir tu įsiklausai, įsijauti, įsigilini ir atsirinki, kas patinka, kas nepatinka. Ir tada pagalvoji, kad ir tu gali tai padaryti, nu, nes jeigu sukuri dainą suaugusiam pasaulyje, tai gali ir vaikam pabandyti. Tai inspiracijų yra tikrai nemažai. Bet stengiasi nekopijuot aklai, bet kažkaip per save perteikti viską. Tai nuvažiuoji tuos savo ankstyvuosius metus, jo, patampi vaikų ir žiūri, kas būtų labai linksma.
0: Daina gyvena, ar ne, YouTube galima ją rasti, galima
1: ir
0: savo atžalomą.
1: Ir platformose gyvena, ir YouTube galima pasiklausyti.
0: Gerai, tai tokia štai pradžia, antroje pokalbio dalyje kalbėsim apie kitą dainą ir vėlgi dabar jau iš kiek kitokios perspektyvos, tad niekur nepabėgit.
2: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: šnekučiuotis apie muzikinius ir kitus reikalus. Pas mus šiandieną svečiuose grupės Žalvarinis lyderis, dainuojantis gitaristas Robertas Semeniukas. Mes pradžią padarėme, kalbėdami apie vaikišką dainą, dainą vaikams, ir svarbiausio dalyko tai ir neatlikom, Robertai. Nu tai, kaip sakoma, dėl ko tas kūrinys atsirado, mes net linkėjimų neperdavėm. Negražu.
1: Gabija, jeigu tu nemiegi pietų miegelio, tai linkėjimai tau taip. Iš Gold FM.
0: Ir nuo dėdės Antano irgi taip pat.
1: Ir nuo tėvelio, ir nuo Antano.
0: Gerai, tai vat mes tai pašakinėsim per temas dabar. Daina vaikams savo gyvenimą gyvena ir... Dar kita daina, kuri taip pat šviežia, išleista, galima ir vaizdo klipą pasižiūrėti ir taip pat pasiklausyti, ir tai yra coveris, ir tai yra ne šiaip coveris, o tikriausiai vienos gražiausių roko baladžių, nu bent jau man. Nežinau kaip tau, bet jeigu reikėtų dešimtukė, tikrai būtų.
1: Tikrai būtų, gal net penketukė.
0: Ot gal ir net ir penketukė. Guns N' Roses Don't Cry.
1: Guns N' Roses Don't Cry, akustinė mūsų versija, mūsų tai Sigitos Jonynaitės ir mano. Mes turim tokį duetą Sigan Rob,
0: taip.
1: Akustik duo, tai karts nuo karto įrašo mums patinkančias dainas kitaip, o tos dainos patinkančios tai iš paauglystės atėjusios, mes pradėjom klausyti roko muziką ir panašiai. Mes su Sigita mokėmės kartu vienoje klasėje Čiurlionio menų gimnazijoje, tai žodžiu, iš tų laikų prisiminėm, ką mes ten klausydom. Tai esam prikėlę ir Metallica's The Unforgiven,
0: taip.
1: Ir dabar kažkaip netikėtai visiškai taip pribrendo šitam kūriniui.
0: Vienam interviu sakėjai, kad jeigu neslešas, tai gal tokio pastumėjimo rimtesnio ir nebūtų į tą neišmatuojamą gitaros pasaulį.
1: Absoliučiai tai. Slešas, Metallica, Guns N' Roses Metallica buvo tos grupės, kur stipriai padarė įtaką ir painspiravo į tuo keliu. Tai
0: čia, kaip čia, tada tai buvo, nu, tuo metu tai kažkas nesuvokiamo, kažkas dieviško, tu matydavai tą klipą ir galvot, o Jėzau, kaip, va taip, va. Dabar tu pats eini tuo keliu, profesionalo keliu, ar ne? Kaip tas požiūrio kampas į tą dievuką keičiasi? Ar jisai...
1: Nesikeičia. Nesikeičia. Jis tiek man tu... dievukas. Ir ta grupė dievukai, kad ir jau dabar netoks jų, kaip sakyt, nu, netokia fizinė forma, ne? Sakysim, balsas sėda natūralu, Axlas taip nebeišdainuoja, bet vis tiek jie, nu, aš gerbiu juos. Gerbiu tos atlikėjus, tas grupės, aš jas padėjęs aukštai, piedestalo ir labai smagu, kad tu pats gali kažkaip interpretuoti. Visų pirma, leist savo tai padaryti ir tai nėra taip paprasta ir lengva. Aš matau, kad tie kūriniai, kuriuos mes grojam kaip coverius, jie yra tau palikę kažką tokio gilaus.
0: Tu pridedi nuo savęs.
1: Ir tai kažkaip matyt po to išlenda. Tu tiek daug kartų klausėjai, tiek daug kartų dainavai, kad tai visiškai spontaniškai įvyko, mes repetavom pas Sigitą ir aš tiesiog sakau, o galim įtraukti dar šitą dainą, taip Don't Cry pagrojau, ten pasme, sako, jo, padarom, įrašykim. Ir tai buvo visiškai va, toks ekspromptinis, nebuvo planuota čia kažko filmuoti ar ten, ir kad jis tiek susilauks palaikymo,
0: bet
1: peržiūrų.
0: Bet čia yra čia šventas reikalas, aš net dabar žvilgiau, 91 metais rugsėjo 17. Šitas
1: išleistas singlas.
0: 91.
1: Taip, tai va tada aš pradėjau klausyt roko muzikos. Gal ne 91, aš pradėjau klausyt Gansus 93.
0: Kokiais,
1: jo, buvo 12 metų. Jo. Tai, bet tai yra, nu, nemirštanti klasika. Tai tiesiog yra neužmušamos dainos. Žinau, kaip Bachas, Mozartas
0: aš tai tikrai žinau, kad aš vis dar noriu šitą beldžiantį nagaus vartus išmokt grot. Ir sakiau, man užteks vienos dainos vienam gyvenimui ir tai irgi man yra šventas reikalas.
1: Taip,
0: nes nu, čia yra.
1: Galas.
0: Tai vat Don't Cry yra šiek tiek kitokia, bet irgi nu, labai, labai gera versija. Jūsų, tu sakai, kad įrašyta senoviškai ir aš galvoju, ką tai reiškia, po to pradėjau skaityti toliau, tai be nieko, ar ne, nu, viskas kaip buvo, taip ir buvo.
1: Aš paėmėjau gitarą,
0: taip.
1: Įrašiau gitaros akordus,
0: taip.
1: Truputėlį pagalvojau, nu, kaip tai turėtų skambėti, nes aš įsivaizdavau, kad mes dviesi su akustinėm gitarom, aš jas įrašiau dvi gitaras, kad tai skambėtų kaip duetas.
0: Taip.
1: Tai reikėjo man tokią aranžuotę pasidaryti. Bet tai viskas vyko, nu, 15 minučių ir

0: Tu turi jau tą visą viziją. Tai tiesiog iš vieno karto viskas įrašyta. Tada užrašiau savo balsą iš vieno karto, kas šiais laikais, nu žinot, mes turim galimybės, taip, mes galim pataisyti balsą.
1: Iškoti, daryti,
0: netaisytas derinti, balsas, jokių melodainų ir tų priemonių kitų, kur galima ištobulinti tą balsą. Jis yra nuogas, tikras toks, kaip aš sudainavau. Ir tai vienas kartas. Nusinčiau Sigitai įrašą, jinai pas save įrašė savo vokalą iš vieno karto ir Germanas Koris sumiksavo ir padarė va tą skambesį, kokį mes dabar jau girdime ir matome vaizdo klipe. Tai va, tai yra gyvas, tikras, kaip kad grupė ateina į studiją ir pagruoja vieną kartą.
1: Tai aš dabar galvoju, čia ar gal dėl to, kad jūs tiesiog profai? Gal, nu, va, tiesiog, tu žinai, ką darai ir imi ir padarai?
0: Ir profai, ir dar vienas, ačiū už komplimentą. Bet taip, tai mūsų duona, mes kasdien dainuojam ir grojam. Tai būtų keista, jeigu mes nepadarytume to, mes nefeikinam, mes esam tikri muzikantai ir mes per koncertus improvizuojam ir atliekam viską gyvai ir tas dainavimas yra gyvas ir vokalai yra netaisyti ir kartais, kai tu įsirašai koncertą, tu girdi labai tikslų dainavimą, nes tai tiesiog nuo daug praktikos tu turi gerą rezultatą, čia kaip sporte, kaip bet kur.
1: Apskritai, tai man tas akustinis dainavimas, nu, tas intimus toks, nu, labai, labai šalia tavęs, jis toks...
0: Ir nuogas.
1: Absoliučiai, nes, nu, nėra kur, kaip čia, nėra už ko pasislėpti, nėra ko prisidengti.
0: Taip, tikrai, taip, ir nėra būgnų, nėra fuzuotų gitarų, viskas labai aiškiai girdisi. Ir tu negali jau feilint, nu, ta prasme, tu, jeigu kažkur pro šalį labai, labai tris jausi. Tai, matyt, ta daina taip mums įsėdus, į ausis, į smegenis, į kūną, kad ir tas atlikimas buvo toks natūralus, toks gaivališkas, lyg tavo pačio būtų kūrinys sukurtas. Nu, žinai, tą jausmą tokį, kad tiesiog yra tavo.
1: Tavo,
0: jo, taip. Ir be jokių pastangų ir atsipalaidavimas matyt.
1: Bet dabar mums reikia viskas, mums dabar reikia, kad jūs kartu susigyta nu, tokio jau koncerto, kad tų hitų būtų 20.
0: Tai turim tokią programą.
1: 20?
0: Turim daugiau.
1: O,
0: dainuojam ir Rolling Stones, ir Metallica, ir Dolly Parton amžinatilsi, ir Guns N' Roses, ir AC/DC, ir viskas yra akustiniam žanre. Čia mes abu grojam gitarom,
1: taip.
0: Ir abu dainuojam. Ir tai yra toks va, duetas, man atrodo, jis išskirtinis Lietuvoje, nes visi dabar naudoja playbackus, tas backing trackus,
1: Ir jūs dar turit privilegiją dainuoti tai, kas jums patinka, taip. Ir tai, kas atėja, ar ne, iš tų rock'n'rollinių laikų, iš tos jaunystės, paauglystės.
0: Tai komerciškai nėra tas playlistas mūsų sudėliotas, kas einamiausia. Mes dainuojam tai, kas mums patinka. Tai yra ateina iš 90-tinių ir 80-tųjų iš tų laikų.
1: Bet tai atėjo laikai, ką klausi, galim daryti, ką norim. Vat, nu, nuoširdžiai.
0: Galim, bet Vingio parko nesurinksim jau su tokia programa.
1: Tai padaužykime į medį, čia dar nežinia. Nes nostalgija yra neįtikėtina jėga. Yra, na, prisiminti kasetes, prisiminti pirmuosius kompaktus, tas diskotekas ir nu, tai čia yra wow.
0: Koks dar labai tokį fun fact apie šitą Don't Cry mūsų versiją. Išleidom pranešimą spaudai.
1: Taip.
0: Įdėjom klipą į YouTube'ą, 200 peržiūrų ir porą paskaitę, porą laikų. Pasidalinus tos pranešimus spaudai. Nu, tai nusiminėm, kad kažkaip nesurezonavo ir iš vis niekam neįdomu.
1: Taip.
0: Po poro savaičių ar ten po mėnesio Sigitai įkėlė Reelsą su nepilnu klipu ir per parą virš milijono peržiūrų tūkstančiai, dešimtimis tūkstančių laikų ir komentarų. Sigita man rašo, sako, Robertai, žiūrėk, aš nežinau, kas darosi. Man rašo brazilai, italai, pietų Amerika, žodžiu, visas pasaulis.
1: Į pasaulį išvažiavo.
0: Ir tada supratom, kad pasaulį tai to reikia, o Lietuvoje pranašų nebūsi. Tai
1: bet
0: dabar beveik
1: 2
0: milijonai peržiūrų, įsivaizduoju, čia yra, man tai yra didžiausias pasiekimas. Tarpusia, nei Žalvarinio, nei net su Marijonu Mikutaičium nebuvo tokių skaičių, ten paleidus bendrą dainą kažkokią. Tai sprogo, aišku. Čia coveris. Bet smagu.
1: Bet labai gerai
0: smagu
1: padaryta.
0: Toks įvertinimas.
1: Tai 2 milijonai, kurgi ne. Tai kokie planai tam rugsėjui, kuris vis tiek labiau užlies prie vasaros negu prie rudens?
0: Su Žalvariniu ketinam uždaryti vasarą labai smagių koncertų Prienuose, rugpjūčio 29. duonos ir ugnies festivalyje. Tai taip palydim vasarą, o pasitinkam rudenį su daug įvairių koncertų, su įvairiais atlikėjais, tai ir su Marijonu Mikutavičiumi, ir su Augustė, ir su Žalvariniu, ir su kitais. Tai bus tų koncertų dar, man atrodo, ir miesto švenčių. Ir kažkaip taip, vat, po truputėlį tikiuosi, kad rugsėjis bus šiltas ir malonus, ir dar visi galėsim pasidžiaugti tokią vasarišką nostalgiją ir smagiai leist laiką.
1: Taip ir bus, o klausytojai, keliaukit jūs į muzikinės platformas, YouTube'ą, pasižiūrėkite gražiai, taip labai intimiai nufilmuotą vaizdo klipą ir grįžkit į savo paauglystę su gansais, tikrai.
0: Jo, grįžkit, nepamirškit gerų dalykų.
1: Geri dalykai patys duoda apie save žinot. Ačiū, Robertai, kad atkeliavai.
0: Ačiū tau labai.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 20 milijonų eurų parama ūkininkus pasieks spalį lapkritį. Irane netyla gandai apie galimą naujojo aukščiausiojo lyderio mirtį. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobiliojo ryšio stočių, susisiekimo ministras sako, kad būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotys galėtų veikti autonomiškai. Jis pabrėžė, kad Lietuvos radio ir televizijos centro ryšio bokštai veikė pasitelkus elektros generatorius. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius, tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams, 20 milijonų eurų valstybės parama juos pasieks spalio lapkričio mėnesiais. Žemės ūkio ministras yra sakęs, kad parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Europos komisija yra sudariusi 540 milijonų eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą, o Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų iš žemės ūkio rezervo skirta apie 10 milijonų eurų ES paramos. Likus mažiau nei savaitė iki naujų mokslo metų pradžios, šalies mokyklose trūksta beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis labiausiai trūksta pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausiai jų ieško Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajonų mokyklos. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai, taip pat neužimtos muzikos, istorijos, fizikos, informatikos ir kitų pedagogų vietos. Pasak tarnybos dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio ugdymo pedagogų komandos. Ugdymo įstaigos iš 12 savivaldybių pateikė 49 laisvas darbo vietas, iš jų daugiausiai Vilniaus miesto, ir Kauno rajono. Toliau įvykiai užsienyje. Per 4 rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių, daugiau nei įprastai. Preliminarūs duomenys rodo, kad vien tik 3 šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje – perteklinių mirčių skaičius jau viršijo 25 tūkstančius. Ekspertai prognozuoja, kad šis skaičius žymiai išauks, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys. Nuo gegužės vakarų Europą viena po kitos ištikusios karščio bangos sumušė istorinius temperatūros rekordus. Birželio pabaigoje 46 meteorologinėse stotyse Vokietijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių, o Ispanijoje ilgus laikotarpius temperatūra laikėsi virš 42 laipsnių. Irano aukščiausiajam lyderiui Mojtabai Chaminėjui visiškai nesirodant viešumoje, šalyje ir už jos ribų vis garsiau spėliojama, kad jis galbūt sunkiai negaluoja ar net yra miręs. Taip pat kyla naujų klausimų, kas iš tiesų valdo Islamo Respubliką. Beveik prieš 6 mėnesius po savo tėvo Ajatolos Ali Chaminėjaus mirties, aukščiausias politinės ir religinės pareigas Irane perėmęs Mojtaba Chaminėjus praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose. Nors oficialiai buvo numatyta, kad jis joms vadovaus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surinktos daugiau nei 40 miestų, miestelių, kaimų visoje šalyje. Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimus, skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams, taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Iš viso kolekcijoje daugiau nei 50 restauruotų vaidybinio animacinių ir dokumentinių filmų, o šiemet jie papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomediją Atsiprašau, Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis ir Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originalį jo versiją, atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikų bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikė progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybės. 8 kartą organizuojamos lietuviškos kino klasikos dienos kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus, pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Visi rodomi filmai yra restauruoti, suskaitmeninti ir pritaikyti didiesiams ekranams, o jų peržiūros nemokamos.

Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Pasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracija ir rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių, o dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą, dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.

0: Kompleksai be ribų.
1: Gydytojai sako, kad kasdieną suvalgant po gabaliuką juodojo šokolado, galima net trečdaliu sumažinti tikimybę susirgti širdies ligomis.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Mokslininkai teigia, jog kačių auginimas gali sumažinti širdies smūgio pavojų daugiau nei trečdaliu.

0: Susisiekimo ministras žada griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimo tvarką. Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip užbaigdama Orbano erą. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kultūros ministras teigia, kad trūkstant lėšų kultūros įstaigų projektams, šios galėtų skolintis iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak ministro, skolintis galėtų tik didžiausios ir pelningiausios kultūros įstaigos, tuo pačiu turinčios ir daugiausiai išlaidų bei stambiausius infrastruktūros projektus. Ministro teigimu tuo pačiu tai leistų biudžeto lėšas skirti kitoms mažesnėms kultūros įstaigoms. Pasak ministro, šiuo metu kultūros sektorius gyvena taupimo režimu. Jis vylėsi, kad kitų metų biudžete pavyks rasti daugiau lėšų šiam sektoriui. Susisiekimo ministras žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių registravimo reikalavimus. Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėtis rudenį, bet pokyčių reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą. Klaipėdos zoologijos sode dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais planuojama paimti laukinius gyvūnus, kurių būklė specialistų vertinimu gali būti kritinė. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Liepos pabaigoje per neplaninį patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode užfiksavo gyvūnus, kurių išorinė būklė ir matomi sveikatos sutrikimų požymiai sukėlė pagrįstų abejonių dėl tinkamos ir savalaikės veterinarinės priežiūros. Įvertinę departamento pateiktą medžiagą nepriklausomi specialistai teigė, kad daliai gyvūnų reikalinga skubi veterinarinė pagalba, o kai kurių gyvūnų būklė yra labai rimta ir kritinė. Toliau įvykiai užsienyje. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Pieteris Madjeras, o vakar vėlai vakare jis buvo paskelbtas šalies oficialiame leidinyje. Socialinių tinklų milžinė Meta derasi su keliomis Jungtinių valstijų valstijomis, siekdama neteismo tvarkai spręsti didelę vaikų privatumų ir vartotojų teisų apsaugos bylą. Meta, turinti daugiau nei 3 milijardus vartotojų visame pasaulyje, ginasi nuo 29 valstijų koalicijos kaltinimų, kad sąmoningai kūrė produktus skirtus įtraukti vaikus ir rinkti jų duomenis kartu klaidindama visuomenę. Valstijos teigia, kad Meta pažeidė valstijų ir federalinius įstatymus, nors tikslus kaltinimai skiriasi priklausomai nuo valstijos. Jei Meta pralaimės bylą, valstijos galės išsireikalauti 200 milijardų dolerių baudų ir priversti technologijų bendrovę keisti savo produktus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Vienas žmogus vardu Walteris Summerfordas per savo gyvenimą 3 kartus buvo nutrenktas žaibo. Po jo mirties žaibas trenkė ir į jo paminklą šalia kapo.

Naujai atrasta gyvačių rūšis pavadinta Guns N' Roses gitaristo Slasho garbei. Plačiau jau netrukus, čia Edita Česekaitė. Anksčiau nežinoma gyvačių rūšis buvo pavadinta roko grupės Guns N' Roses gitaristo Slasho garbei. Šio gyvūno mokslinis pavadinimas yra lielapis Slashi, kuris apytiksliai verčiamas kaip Slasho gyvatė, pranešė Čikagos gamtos istorijos muziejus. Raudonai rudos spalvos gyvatė, kurios ilgis siekia apie 70 cm, buvo atrasta 2006 metais Naujosios Gvinėjos saloje į šiaurę nuo Australijos. Genetiniai tyrimai ir fizinių savybių palyginimas parodė, kad tai yra atskira rūšis. Gyvatė gyvena to gražu miškuose ir paprastai po saulėlydžio randama po dideliais medžiais, kur ieško maisto. Nors Guns N' Roses apibūdinama kaip pavojingiausia grupė pasaulyje, ši gyvatė neįskiria jokių nuodų galinčių rimtai pakenkti žmogui. Slashas, kurio tikrasis vardas yra Solas Hudsonas, sakė, kad jaučiasi be galo pagerbtas ir dėkingas, kad Naujosios Gvinėjos gyvatė buvo pavadinta jo vardu. 61 metų gitaristas jau seniai yra roplių entuziastas. Muziejus pabrėžė, kad tokios garbės muzikantas sulaukė mokslininkės Saros Ronedeka. Ji prisidėjo prie naujai atrastos gyvačių rūšies tyrimo, o be to yra didelė Guns N' Roses gerbėja.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Faktai be ribų.
1: Statistiškai žmogus rašydamas klaviatūra 56% simbolius spaudžia kairę ranką.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Lenkijos bendrovė padės Lietuvai atstatyti elektros tiekimą. Europos Sąjungoje saturi planą iki 2030-ųjų būti pasirengusi atremti hibridines grėsmes. Šalyje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Teigiama, kad pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak žemės ūkio ministro, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų, bet o sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių, o nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Kai kurios savivaldybės jau buvo paskelbusios ekstremalią situaciją. Bet padariniai fiksuojami ir kitose savivaldybėse. Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Energetikos ministro atstovas patikslino, kad pagalba suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius. Teigiama, kad elektros tiekimo sutrikimus dabar šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Tuo metu su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu bei kariuomenė dar tik derinamas papildomų komandų įtraukimas į gedimų šalinimo darbus. Sudėtingiausia padėtis ir toliau išlieka Utenos bei Kauno regionuose. Žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Pusantrų metų veikusi maisto taryba panaikinta. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Pernai veikti pradėjusios maisto tarybos nebeliks. Visus klausimus priims Žemės ūkio ministerijos kolegija, ministro patariamoji institucija, kurioje iki šiol buvo sprendžiami svarbiausi strateginiai sektoriaus klausimai. Kaip pranešė ministerija, nebeliks ir atskirai veikusios Žemės ūkio mokslo tarybos. Pirmasis kolegijos posėdis numatomas rugsėjo spalio mėnesį. Kolegija sudarys visą ministro politinio pasitikėjimo komandą ir socialiniai partneriai – ūkininkų, mokslo, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai.
1: Tęsime žinias. Lietuvos prezidentas sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Jis tikisi, kad informacija apie šį susitikimą bus pateikta kitą savaitę. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad ES žino apie regionų kylančias hibridinės grėsmes ir nevai turi planą iki 2030-ųjų pasirengti bendram atsakui jas. Jis tikina, kad prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos ES valstybės narės, Europos komisija ar kitos bendrijos institucijos. Anksčiau tarptautinėje žiniasklaidoje skelbta apie galimus Rusijos planus surengti riboto masto provokacijas NATO rytinėme flange. Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja panaikinti užsieniečių, kurie atvyko į šalį turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekė likti ilgiau ir paprašė prieglobščio vizas. Ši griežta priemonė yra dar vienas žingsnis Trumpo administracijos kampanijoje, kurios tikslas sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai užsiminė, kad bus paveikta iki 200 tūkstančių vizų ir teigė, kad tai būtų didžiausias vizų panaikinimas istorijoje. Departamentas šio mėnesio pradžioje skelbė, kad nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią 2025 sausį buvo panaikinta apie 175 tūkstančių užsieniečių. Vizų. Tai padaryta dėl įvairių priežasčių, nuo nusikalstamų veikų, įskaitant vairavimą apsvaigus iki dešiniųjų pažiūrų aktyvisto nužudimo šlovinimo. Administracija taip pat neseniai panaikino Meksikos pareigūnų, įskaitant buvusio prezidento sūnų vizas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis vyksiančios Vilniaus dienos šiemet dar plačiau pasklis po miestą. Festivalį papildys nauji muzikos, naktinis kultūros, sporto, literatūros ir bendruomenių renginiai. Viena ryškiausių šių metų naujienų – pirmą kartą rengiamas gyvos muzikos renginys Sunkioji terasa, vyksantis vasaros terasoje. Muzikinių atradimų ir gerai pažįstamų atlikėjų netruks ir kitose trijose festivalio scenose. Šiemet Vilniaus dienos pirmą kartą atsivers ir naktinio miesto kultūra. Penktadienį ir šeštadienį dangų prie Baltojo tilto nušvies 15 minučių trukmės dronų šou, šiemet pakeisantis ankstesnius lazerių pasirodymus. Dronų šviesų reginys virš miesto pasakos Vilniaus istoriją. Rugsėjo 5 Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenė šventė – Vilnius is My City. Kviesianti susitikti skirtingų kultūrų vilniečius ir draugę švęsti sostinės įvairovę, atvirumą ir bendrystę. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti apdovanojimai užsienio kilmės vilniečiams, savo veikla prisidedantiems prie miesto gyvenimo. Lankytojų taip pat lauks pasaulio virtuvių skoniai, užsienio bendruomenių veiklos, kalbų pieva, muzika ir šokiai. Rugsėjo 4-6 dienomis vyksantis 15-asis Vilniaus sporto festivalis suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų, bei pasiūlys per 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų. Knygų aikštės programa šiemet pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir pakvies į kone 40 renginių.

0: Penktą dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Staigus potvynis ir nuošliauža Nepale pražudė mažiausiai 17 žmonių. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Teigiama, kad pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak žemės ūkio ministro, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų, bet o sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių, o nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Kai kurios savivaldybės jau buvo paskelbusios ekstremalią situaciją. Bet padariniai fiksuojami ir kitose savivaldybėse. Iš Klaipėdos zoologijos sodo planuojama paimti sunkios būklės gyvūnus. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Klaipėdos zoologijos sode dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais planuojama paimti laukinius gyvūnus, kurių būklė specialistų vertinimu gali būti kritinė. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Liepos pabaigoje per neplaninį patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode užfiksavo gyvūnus, kurių išorinė būklė ir matomi sveikatos sutrikimų požymiai sukėlė pagrįstų abejonių dėl tinkamos ir savalaikės veterinarinės priežiūros. Įvertinę departamento pateiktą medžiagą nepriklausomi specialistai teigė, kad daliai gyvūnų reikalinga skubi veterinarinė pagalba, o kai kurių gyvūnų būklė yra labai rimta ir kritinė.
0: Tęsime žinias. Staigus potvinis ir nuošliauža Nepalo ir Tibeto pasienyje pražudė mažiausiai 17 žmonių. Dar beveik 400 laikomi dingusiais be žinios, šiandien pranešė britų transliuotojas BBC. Įtariama, kad potvinį sukėlė įsiliejęs ledyninis ežeras. Šio šalies ministras pirmininkas paskelbė, kad gelbėjimo operacijoms pasitelkta Nepalo kariuomenė ir kitos saugumo tarnybos, o į nelaimę zoną siunčiama papildomų pajėgų. Žemupyje esantiems gyventojams išsiųstas perspėjimas dėl nelaimės. Vietos gyventojai potvinį vadino vienu didžiausiu per pastaruosius kelis dešimtmečius. Jis nuplovė kelis hidroenergetikos objektus ir tiltus. Tūkstančiai keliautojų ir žygeivių strigo populiariame Langtango maršrute. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad ES žino apie regionų kylančias hibridinės grėsmes ir nevai turi planą iki 2030-ųjų pasirengti bendram atsakui jas. Jis tikina, kad prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos ES valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Anksčiau tarptautinėje žiniasklaidoje skelbta apie galimus Rusijos planus surengti riboto masto provokacijas NATO rytinėme flange. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūsų subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Pro taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras prašo dviejų ministerijų skubiai pasiūlyti, kaip geriau pasiruošti ateities stichijoms. Penktą dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energetikos ir finansų ministerijų bei nacionalinio krizių valdymo centro prašoma per dvi savaitės pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, kad papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. Skelbiama, kad maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolių suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų. Už sugadintą maistą iki 60, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, už kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį. Ruošiantis naujiems mokslo metams, mokykloms trūksta beveik 300 pedagogų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Likus mažiau nei savaitę iki naujų mokslo metų pradžios, šalies mokyklose trūksta beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis labiausiai trūksta pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausiai jų ieško Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajonų mokyklos. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Taip pat neužimtos muzikos, istorijos, fizikos, informatikos ir kitų pedagogų vietos. Pasak tarnybos dar ne visiškai suformuotos ir iki mokyklinio ugdymo pedagogų komandos. Ugdymo įstaigos iš 12 savivaldybių pateikė 49 laisvos darbo vietas. Iš jų daugiausiai Vilniaus miesto, ir Kauno rajono.
1: Tęsime žinias. Slovakijos policija sužlugdė planuotą padegimo išpuolį prieš dronų gamyklą šalies rytuose ir sulaikė 3 žmonės, pranešė pareigūnai. Du įtariamieji buvo sulaikyti Slovakijoje, o vienas Vokietijoje. Pasak policijos, ne vienas iš sulaikytųjų nėra Slovakijos pilietis. Ji teigė veikusi pagal Slovakijos žvalgybos tarnybos suteiktą informaciją ir konfiskavusi didelį kiekį padegamoje mišinio. Teigiama, kad pavojus galėjo kilti maždaug 70 darbuotojų, taip pat galėjo būti apgadintas 10 milijonų eurų vertės turtas. Slovakijoje dronus gamina kelios bendrovės. Staigus potvinis ir nuošliauža Nepalo ir Tibeto pasienyje pražudė mažiausiai 17 žmonių, dar beveik 400 laikomi dingusiais be žinios, šiandien pranešė britų transliuotojas BBC. Įtariama, kad potvinį sukėlė įsiliejęs ledyninis ežeras. Šio šalies ministras pirmininkas paskelbė, kad gelbėjimo operacijoms pasitelkta Nepalo kariuomenė ir kitos saugumo tarnybos, o į nelaimę zoną siunčiama papildomų pajėgų. Žemupyje esantiems gyventojams išsiųstas perspėjimas dėl nelaimės. Vietos gyventojai potvinį vadino vienu didžiausiu per pastaruosius kelis dešimtmečius. Jis nuplovė kelis hidroenergetikos objektus ir tiltus. Tūkstančiai keliautojų ir žygeivių strigo populiariame Langtango maršrute. Skelbiama, kad šiandien nebuvo įmanoma susisiekti su daugiau nei 384 turistų, daugiausiai užsieniečių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo su valdančiaisiais susijusių įdarbinimu. Premjeras prašo dviejų ministerijų skubiai pasiūlyti, kaip geriau pasiruošti ateities stichijoms. Princas Haris su žmona atvyko į Jungtinę karalystę. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2-ąją. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jo sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Energetikos ir finansų ministerijų bei nacionalinių krizių valdymo centro prašoma per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities gamtos stichijoms. Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, kad papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis. Skelbiama, kad maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolių suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų. Už sugadintą maistą iki 60, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Žadama griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimo tvarką. Plačiau Dite Česekaitė.
1: Susisiekimo ministras žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Anot ministro, tokių pakeitimų galima tikėtis rudenį, bet pokyčių reikia ne tik įstatymuose, nes tai apima ir žmonių švietimą.
0: Tęsime žinias. Princas Haris su žmona šiandien grįžo į Jungtinę karalystę, skelbė BBC News. Praėjusią savaitę pranešta, kad pora šį mėnesį persikels gyventi į Jungtinę karalystę. Prie oficialių pareigų atlikimo jie esą negrįž, bet gyvens Didžiojoje Britanijoje kaip nedirbantis karališkosios šeimos nariai. Manoma, kad šeima apsigyvens privačiame name už Londono. Sasekso hercogas su hercogene paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų 2020 pradžioje ir apsigyveno Kalifornijoje tų pačių metų kovo mėnesį. Princas Haris ir Megan nebuvo kartu lankęsi Jungtinėje karalystėje nuo 2022, kai dalyvavo karalienės Elžbietos antrosios laidotuvėse. Slovakijos policija sužlugdė planuotą padegimo išpulį prieš drono gamyklą šalies rytuose ir sulaikė 3 žmonės, pranešė pareigūnai. 2 įtariamieji buvo sulaikyti Slovakijoje, o 1 Vokietijoje. Pasak policijos, ne vienas iš sulaikytųjų nėra Slovakijos pilietis. Ji teigė veikusi pagal Slovakijos žvalgybos tarnybos suteiktą informaciją ir konfiskavusi didelį kiekį padegamojo mišinio. Teigiama, kad pavojus galėjo kilti maždaug 70 darbuotojų, taip pat galėjo būti apgadintas 10 milijonų eurų vertės turtas. Slovakijoje dronus gamina kelios bendrovės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją dėl Nepale per potvinius dingusių turistų. Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo dėl su valdančiaisiais susijusių įdarbinimų. Aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnas aptars pajėgų peržiūrą su NATO sąjungininkėmis. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo daugiau nei 380 turistų, Užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Tiesa, ministerija sako šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Teigiama, kad konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą Lietuvos piliečiams, jei tokie prašymai būtų gauti. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarius maršrutas Langtango slėniu bei kitas teritorijas, kuriomis keliauja piligrimai. Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2-ąją. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jo sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Šiemet nemokamus pietus gaus trečdalis visų mokinių. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui jam reikalingiems reikmenėms įsigyti.
1: Tęsime žinias. Aukšto rango Jungtinių valstijų gynybos departamento pareigūnas rytoj informuos NATO šalis apie Vašingtono atliekamą savo pajėgų Europoje peržiūrą. Toks sprendimas priimtas tvirant nuogastavimams dėl amerikiečių buvimo senajame žemyne. Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Briuselyje susitiks su 32 aljanso šalių ambasadoriais. Vašingtonas liepos mėnesį pradėjo 6 mėnesius trunkančią peržiūrą. Apie šį žingsnį paskelbė Pentagono vadovas, Jungtinėms valstijoms reiškus nepasitenkinimą Europos valstybių reakcijai į karą su Iranu, įskaitant ribojimus amerikiečių pajėgoms naudotis bazėmis konflikto pradžioje. Vašingtonas dar gegužę paskelbė išvesantis 5000 karių už Vokietijos, tačiau vėliau Trumpas pranešė siunčiantis tokį pat skaičių karių į kaimyninę Lenkiją. Princas Haris su žmona šiandien grįžo į Jungtinę karalystę, skelbė BBC News. Praėjusią savaitę pranešta, kad pora šį mėnesį persikels gyventi į Jungtinę karalystę. Prie oficialių pareigų atlikimo jie esą negrįž, bet gyvens Didžiojoje Britanijoje kaip nedirbantys karališkosios šeimos nariai. Manoma, kad šeima apsigyvens privačiame name už Londono. Sasekso hercogas su hercogienė paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų 2020 pradžioje ir apsigyveno Kalifornijoje tų pačių metų kovo mėnesį. Princas Haris ir Megan nebuvo kartu lankęsi Jungtinėje karalystėje nuo 2022, kai dalyvavo karalienės Elžbietos antrosios laidotuvėse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, juk netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Berlyno siena buvo pastatyta 1961 rugpjūčio 13-ąją. Jie atskyrė tris sąjungininkų kariuomenių kontroliuojamus Berlyno sektorius nuo rytų Vokietijos ir tapo šaltojo karo simboliu. Berlynas tapo padalintu į vakarų Berlyną ir rytų Berlyną. Pastačius sieną, Vokietijos demokratinė respublika sustabdė šioje šalyje gyvenusių vokiečių bėgimą į vakarus. 1963 birželio 26-ąją JAV prezidentas George'as Kennedy'is aplankė vakarų Berlyną ir viešai pasakė kalbą kritikuojančią komunizmą. Berlyno sienos pastatymą Kennedy'is pateikė kaip komunizmo nesėkmės pavyzdį. Kalba taip pat yra žinoma dėl garsios Kennedy'io ištartos frazės vokiškai "Aš esu Berlyno pilietis". Beveik 5/6 miesto gyventojų susirinko paklausyti prezidento kalbos.
2: As a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.
1: Siena buvo nugriauta Michailui Gorbačiovui pradėjus liberalizacijos politiką 1989 lapkričio 9-ąją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime svarstomam pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektų išvadas pateikusių ekspertų nuomonės dėl procedūros taikymo vienišoms moterims įsiskyrė. Savo vertinimus pateikė Vilniaus Mykolo Romerio Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto didžiojo universitetai. Išvadas pateikti turinčių institucijų be kitoko klausta, ar galimybė pagalbinio apvaisinimu pasinaudoti vienišoms moterims yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto rašte teigiama, jog pagalbinio apvaisinimo išplėtimą sudarant galimybę juo pasinaudoti vienišoms moterims nėra suderinama su geriausiais vaiko interesais, įskaitant interesą aukti abiejų tėvų šeimoje. Savo ruoštų Mykolo Romerio universiteto teisininkai pažymėjo, kad užmojis praplėsti pagalbinio apvaisinimo paslaugų apimtį, nepaisant jų šeiminės padėties, netitinka naujai kuriamos gyvybės, vaiko interesų, nes vaikas yra ne objektas, o subjektas su visomis valstybės jam suteiktomis teisėmis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto pateiktoje išvadoje teigiama, jog mokslinių tyrimų duomenys neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad vienišų motinų šeimose augantys vaikai savaime patiria blogesnius emocinius, socialinius ar psichologinius raidos rezultatus. Teigiama, jog vaiko gerovę labiau lemia emocinis saugumas, stabilumas, socialinė aplinka, ekonominis užtikrintumas ir atsakinga tėvystė, nei formalus šeimos modelis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekspertų nuomonė. Pateiktas klausimas nėra medicininis, jis yra socialinis. Universitetų taip pat prašyta atsakyti, ar naudoti mirusio asmens lytinės ląstelės pagalbiniam apvaisinimui yra suderinama su vaiko interesais augti abiejų tėvų šeimoje. Daugumoje išvadų teigiama, kad mirusio asmens lytinių ląstelių naudojimas be aiškaus iš ankstinio rašytinio sutikimo yra nepriimtinas. Tokia nuostata šalies įstatymuose jau galioja nuo 2017 metų. Vytauto didžiojo universitetas įspėja, kad be aiškiai apibrėžto termino galėtų kilti konfliktų tarp pagalbinio apvaisinimu pradėto vaiko ir anksčiau gimusių vaikų paveldėjimo teisių. Beveik visi ekspertai rekomenduoja

įstatyme nustatyti konkretų, santykinai neilgą terminą po mirties. Mykolo Romerio universitetas siūlo orientuotis į Ispanijos modelį – ne daugiau kaip 12 mėnesių, o Sveikatos mokslų universitetas primena, kad visose Europos šalyse, kur pomirtinis apvaisinimas leidžiamas, jis taikomas išimtinai buvusiam sutuoktiniui ar nuolatiniam partneriui. Taip pat teigiama, jog Europos valstybių praktika abiem klausimais skiriasi iš esmės. Vienos draudžia pomirtinį apvaisinimą bei jo prieinamumą vienišiems asmenims, kitos leidžia, tačiau tik su aiškiu iš ankstiniu sutikimu ir nustatytu terminu po mirties. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 7 metus nuo 2018 iki 2024 Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusią tvarką leidusią procedūrą susituokusioms poroms gimė 2800 vaikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

faktai be ribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.